0: nie. Iemand het eendag gesê, Jesus is the answer. Toe vra iemand, but what is the question?
1: Uitstekend.
0: En voor ons nou praat oor die plan, moet ons eerst verstaan, voor jy een wedstrijdplan kry, nie, moet jy eerst verstaan hoe werk die wedstrijd. En daarom wil ek net iets van die wedstrijd eerst verduidelik. Want as jy die spel van die lewe verstaan, dan sal jy verstaan waar pas een plan vir hierdie spel van die lewe, pas dit nou uiteindelik in. En die spel van die lewe is eindelijk eenvoudig. Jy word gebore, jy nie gevra om gebore te word nie, rissie maak jou oop en loer mense in jou kot in, en dan word jy gebore op 'n vreemde manier, anders as 'n dier, jy het nie 'n instink wat jou drijf nie, jy is oop, jy is vry, jy moet iets van jou lewe maak, en dit is wat menswees benauwend maak, want jy moet vormgee aan jou lewe, en jy moet nou iets van jou lewe maak, een sukses of nie een sukses nie. En dan het jy dan gelukkig 18 jaar se voorbereidingstyd. So jy het dan so 18 jaar se opvoeding. Wat daar staan, en die Here wat vir die geskenk van die lewe gegee het, hy sê daarom ook in Psalm 16 vers 11, hy leer ons ook hoe om te lewe. Maar wie gebruik hy? Ouers in die gemeenskap en hulpafrigters en ek sê as 'n lewensafrigter is ek nooit die hoofafrigter, ek sê hulpafrigter, so ek help daar. Maar dan, na 18 jaar se opvoeding, dan is daar nou 'n probleem, want nou word jy op 18 of op 21 vroeë jare verantwoordelik, nou is jy amptelik verantwoordelik. Nou het jy nie meer verskonings nie. Nou kan jy sê, is nie my skuld dat ek is soos ek is nie. Dis nou jou skuld dat jy bly soos jy is. Ok, die ander mense nou meer blameer vir jou mislukkings nie. Nou moet jy self verantwoordelikheid vat. En dis wat mense dan nou bang maak, hierdie ding. En dan moet jy drie groot goeders doen. Waar jy jouself bykie jou identiteit gevind het aan die begin. Nou moet jy twee koppelings maak. Jy moet een werk kies wat by jou pas. En jy moet by een mens kies wat by jou pas. Of verhouding of vriendskappe kies. So, dan in jou leven moet jy productieve verskil maak. En jy moet nou saam met mense leven. Dis wat mense gelukkig maak, verhoudinge wat werk en jy moet jou werk laat werk. En dan aan die einde van die lewe dan kyk jy terug en jy sê man, soos Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Of, as jy dit nou nie lekker reg gekry het, hulle sê ons mans word dan of 'n ontnigterde ou man of 'n wyse ou man en vrouens word of bitter of beter. En dan is dan nou nog die laaste proses wat jy dan nou na terugkyk toe en dan is dit die begrafenis. En dan is dit ander mense wat oor jou praat. Hierdie ou se plan, dit was 'n goed geleefde lewe hierdie. Hierdie ouens, dis waar die dominees jok op begrafenisse. En dis ek moet ook lewensbeplanningswerkswinkels aanbied, want ek wil dan nie hê my dominees vriende moet so baie jok op begrafenisse nie, of pastore of so nie. Maar dis wat hulle dan sê, maar hierdie ou, dan weet hulle nie wat om te sê nie. So en ek dink so, dit is hoekom is net een treme terugvoet. So ons moet eerst sê, maar hoe werk die wedstrijd? So vir hierdie wedstrijd wat jy self iets van die lewe moet maak, as jy iets wil maak, het jy mos 'n plan nodig. Nou weer terug by jou vraag, nou vra nou maar weer die eerste vraag.
1: Het is wonderlik dat Gustav my help vanavond, want hy het die wedstrijd reels vir my so mooi opgestel, ek sit en giggel myself lekker rooi hier, terwyl ek na hom luister. Nou Gustav, hier kom die vraag, hoe onderskei jy mens dan tussen Godse plan en jou eie plan vir die lewe?
0: En ja, dit is rarig, dankie vir die vraag.
1: 100%.
0: weet jy hoe lekker is dit, want eindelijk is daar so 4 planne. Jy kan jou eie planne, jy kan eie wijs wees, jy kan jou eie kop volg. Nou, dan vraag altijd vir mense, en hoe het jou plan tot dusver vir jou gewerk? Maar dan het die mens ook ander mense se planne. Weet jy, daar is ongelukkig ander mense wat planne met jou het en vir jou het. En ander mense wat jou net as 'n gebruiksartikel sien. Ek is so hartseer, as in die spreekkamer hoor ek so baie, hoe ander mense net ander mense sien as gebruiksartikels en dies meer. So, mense het planne met jou, en dan wil hulle jou intrek daarin, of hulle het planne vir jou, dat jy nie jou uniek aan jouself, jou eie lewensplan leef nie. Maar dan, dan is daar ook baie keer sommer net vrotplanne. Dan is daar groepe wat, ideologiese groepe, of misdaadsyndikate, wat jou wil intrek in hulle bendes, in hulle planne in, om en jou kanonvoer wil maak daarvan. So, daar is 'n klomp planne, maar die liggie gaan op, wanneer jy eendag besef, wanneer jy my plan en Godse plan, moet eindelijk precies dieselfde wees. En, want as iemand een product ontwerp het, wat is die plan met hierdie product? As jy mos 'n produk koop, dan ga jy na die eienaars handleiding, jy gaan terug na die ontwerper en sê, hoe moet ek hierdie ding gebruik? En dit is baie wys om te vra vir die skepper van die produk of die ontwerper van die produk, wat het jy nou met hierdie ding bedoel? Almal van ons het 'n mes in die laai, nê, wat so 'n skewe punt het. Hoekom? Want die mes is ontwerp om goed te sny. Maar jy was te lui, daar is een skroewedraaier, want ontwerp is om skroewen te draai, maar jy was te lui om die nout jy hierdie ding buiten sy plan gebruik. En as jy die ding buiten sy plan gebruik, dan maak jy die ding seer. So kom ons gaan na die ontwerper toe en vraag vir hom, en dis waar God se plan inkom. Sê maar, luister, jy het my gemaak, help my bykie, geef vir my, wat is die plan, en wanneer die God se plan met jou plan saamval, dis wanneer die lewe begin goed raak.
1: So wat sal God se plan dan wees, as ons dan gaan vraag?
0: Weet jy, daar is 'n algemene plan vir alle mense, en dan is daar 'n vingerafdruk unieke plan vir elke mens individueel. Nou die algemene plan vir mense is, natuurlijk, die Here gee vir jou talente, want hoekom denk jy gee vir jou talente vir jou eie persoonlijke verryking? Hy gee vir jou talente, want jy word gebore in 'n wêreld wat baie stikkend is. Onthou God se groot oorkoepelende plan is. Ons sit in tussen die koms en die wederkoms. Hier is die wêreld, dit is stikkend in 'n groot mate, en daar is ook goeie plekke, en ons taak is om die koninkryk te laat kom in die wêreld. Met ander, ons moet ons talente gebruik om areas te skep met ons talente van heelheid. Ons moet heelheid bring, ons moet versoening bring, ons moet produkte maak vir mense, ons moet mense help lewe. So, ek sê altyd vir mense, jy is gebore as 'n oplossing vir 'n probleem. En dis waar ons aan die gelykenis van die talente moet gaan. Jy het talente gekry, jy met jou talente gebruik tot ons almal se voordeel. En jy het nie al die talente gekry nie, ek ook nie. Maar daarom moet ek nou maar my talente gebruik tot jou voordeel. So dis die algemene plan wat die mens het. So jy moet jou talente vind en aanwend. Maar nou moet elke mens spesifiek sy talente vind. So hoe werk die plan? Die God se plan is, dis is 'n bietjie van soos 'n gelukspakkie. Wat het die Here hier in my gesit? Nou ontdek ek dit. Ja, ek kan dit doen en ek is miskien goed met atletiek, dan moet ek nou gaan die atletiekspan help wen of so iets. So jy begin hier met 'n punt van dat jy sê maar okay, ek ontdek my talente. Weet jy wanneer wat is jou unieke persoonlike vingerafdruk, uniek plan? Jy met jou unieke talent koppel aan 'n unieke ding. En ander mense het nie my talent nie, so hulle kan nie my werk doen nie. Maar ander mense het weer ander talente en ek is so dankbaar dat hulle kan doen, want ek kan nou nie weer daai werk doen nie. So om daai unieke een te vind en dan die ander God se algemene plan is, jy moet verhoudinge geniet en laat werk. Weet jy, die lewe is te kort vir slegte koffie en te slegte verhoudinge. En daarom wil die Here God se twee planne is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste lief hê soos jouself. So, kry goeie verhoudinge en dan sy laaste deel van die plan is, bind jou in met 'n verhouding met die Here, want van daar uit gaan jy hierdie ander twee baie goed doen. Om op te som met hierdie ene, eintlik is dat die Bybel is baie eenvoudig in hierdie opsig. Daar's twee groot opdragte. So, hier is 'n plan. Die eerste groot opdrag is, bewoon die aarde. Eers vrugbaar. Dis nogal interessant. Voor werk is dit vrugbaarheid. Dis interessant. Dan bewoon, bewerk en bewaar die aarde. En dan die tweede een is, dan moet jy 'n man en 'n vrou met 'n plan word, dat jy die groot opdrag in Genesis word opgevolg deur die Matteus groot opdrag, dat jy sê, bind die Here met en maak disippels, help mense om hierdie plan en leef volgens die Here se riglyne vir jou lewe. So jy moet 'n man en 'n vrou met 'n plan wees, om na die aarde te kyk en ingebind met die Here, jou talent na die tafel toe te bring.
1: En hoe heerlik is dit wanneer jy ook besef dat daai gawes van jou uniek is en dat die Here dit ook gebruik vir jou in moeilike tye?
0: Absoluut, want die moeilike tye, nou sit mense, nee, nou dink hulle, hier's nou moeilike tye, en hoekom is die lewe nou so moeilik? Dan is dit nou, weet, dan klaar mense nou, is daar nou 'n Here, want kyk hoe swaar kry die wêreld. Nou sê ek nou man, 'n rugby speler wat vra, die wedstryd is nou moeilik, is daar nou 'n God? Verstaan jy nie die wedstryd nie? Deel van die wedstryd is, jy is ingegooi in 'n plek in waar dis nie 'n lekker aarde altyd hierdie nie. En jy is hier, so nie net om die aarde beter te maak nie, wat van moeilike tye, nee. Nou sê mense maar, dis nou baie sleg. Ek sê nee, dis deel van die plan. Want 'n gymnasium sonder gewigte maak jou nie sterk nie. Woestyn is die resultaat van te veel goeie weer en te min storms. So groei kom daardeur, en dan kan jy teruggaan na Jakobus toe, want dis alles ingeskryf in die plan, in die meesterse plan, is geopenbaar in die Bybel. Jakobus sê daar, ach dit louter vreugde as jy oor allerhande beproewinge kom, en die goed bring leidsaamheid. Nou wat beteken dit? Maak jou sterk, het suiwer jou. En as jy dan nie weet hoe om het te hanteer nie, dan staan in die selde teks. As jy dan nie weet hoe om het, as jy wysheid kort kom, vra daarna, hy sal het vir jou gee sonder verwy. En dan sal hy, dan sê, nou maar, as jy nie vra nie, dis wat ons probleem is. So moenie die probleme sien as 'n probleem nie. Dit is eintlik 'n verleentheid wat eintlik 'n geleentheid word.
1: Jy gebruik nou 'n woord en ek hou van jou sê dinge. Jy het nou voor die program ook iets vir my gesê wat ek nou vir altyd gaan moet onthou. 'N Probleem kan eintlik ook 'n uitdaging word. Ja, dan leer 'n mens iets daaruit.
0: Presies, ja.
1: En dan juis in hierdie moeilike tye ook te verstaan, ons het daarmee 'n waarborg, die Here stap saam met ons.
0: Absoluut.
1: Deur hierdie krisisse ook. Gustav, as iemand nou vir jou sal vra vanaand, wel, as God 'n plan het vir my, hoekom voel my lewe dan so betekenisloos?
0: Weet jy, sonder om dit te minimaliseer, wil ek eintlik net sê, maar jy het nog net nie jou spesifieke plan uitgewerk nie. Nie gevind nie. Daar het een sangeres van 'n Christen sanggroep het eendag gesê, daar's twee belangrike dae in jou lewe. Jou geboortedag en die dag wat jy uitgevind het hoekom. En daai ding moet jy self uitvind. Jy moet gaan sit en sê, maar my lewe voel betekenisloos. Nee, jy het nog net nie bietjie gaan sit en gesê, maar hoe moet ek my spesifieke unieke plan nie? Want as jy daai koppeling maak, dan het jy elke oggend staan jy op met genoeg betekenis, want jy weet, ek is 'n man of 'n vrou met 'n plan.
1: Jy het vanavond 'n baie mooi ding vir my gesê wat mense so gou vergeet. Jy weet, dit is hier die verhoudingswese van ons om met iemand in 'n verhouding te staan. Jy weet, en dan ook by God te hoor, maar hy wil met my in 'n verhouding staan. Dis hoekom hy my ook geskep het, ook om my te gebruik in sy koninkryk. Gustav, het God 'n spesifieke plan vir elke besluit wat ons neem, of gee hy maar vir ons so die vryheid van die wêreld om te kies daarin?
0: Ek weet jy, ek dink as jy menswees verstaan, is ons nou gebore as 'n rekenaar geprogrammeerde wesentjie waar elke ding voorgeskryf word? Nee, dit gaan dan ons menslike vryheid wegneem. Dit gaan ons menslike keuse wegneem. Want juis in hierdie vryheid moet ons dinge doen. Die Here gee vir jou die speelveld. Ek wil selfs hierdie is duidelik in die Bybel. Daar staan in Galasiërs 5 vers 13. Julle is tot vryheid geroep. Nie tot, in elke treekie moet jy nou precies dit doen en is nou voorgeskryf nie. Jy is tot vryheid geroep. Nou sit hier die kwalifikasie en okay, nou moet jy nie jy vryheid gebruik om allerhande sonde doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Hy geef jou dan ook die proaktieve ding. So die groot ding is, as die Here sê, hey, lief, dan sê nie vir jou, en met jou soen, jou vrou nou precies 5 sekondes, hoe lank ook al wie ook wil, jou vrou soen nie. Jy sê, man, hey, lief, vind jou kreatieve manier hoe jy dit doen. So elke dag staan jy op en sê, ek het 2 groot opdragte. Ek moet my werk doen, of 3 groot opdragte. Ek moet Here God lief hê, ek moet mense lief hê en ek moet my werk doen. En dan vind nou kreatiewe maniere. En as jy 'n besigheidsman is, dan gaan soek dan kreatief oplossings. So jy moet probleme oplos. Nou gaan soek, jy het 'n talent, gaan soek 'n probleem wat by jou talent pas, gaan los dit op en ontwerp kreatief nuwe produkte en maak die wêreld 'n beter plek. Gebruik jou talente en gebruik jou kreatiwiteit. So ons dis nie vir daar is vryheid, dis is 'n speelveld waar daar vryheid is.
1: Ja. En ons wat binne in daardie ruimte van die speelveld die grense, eintlik wil ek prediker nou vanaand of wil ek ook meer van dit. Beproef alles en bou die goeie.
0: Ja.
1: Dit gee vir my baie meer vryheid in 'n sekere sin.
0: Ja nee, dit was my doel ook as student gewees. Het die moeilikheid gebring, maar
1: Nou hoor u as luisteraar ook, ek en Gustav verskil 'n bietjie in ons ouderdom. Gustav, dis regtig lekker om saam met jou te gesels. Wat is die rol van geloof wanneer jy geen idee het wat volgende in jou lewe gaan gebeur, of selfs daai bekende ding, waarheen is jy op pad nie?
0: Ag weet jy, kom ons hê net simpatie met onsself en met mekaar, dat ons, daar is 'n tyd wat jy die koers kwytraak.
1: Ja.
0: Jy is verlore. En of jou ou plan is opgeskeer. Jy het 'n goeie plan gehad, maar of die dood of 'n krisis het die ou plan opgeskeer. En ek het baie begrip daarvoor dat almal van ons op 'n stadium op daai plek kom. Maar waar kom geloof dan in? Weet jy, as lewensafrigter het ek 'n baie interessante ding gesien. Ek, baie mense vra vir die laaste tyd, Gustav, wat is die suksesresepte van die lewe? Weet jy, daar is een dingetjie, jy moet hierdie eenvoudige sinnetjie hoor. Die mense wat suksesvol is mense wat glo daar is 'n toekoms en glo ek het 'n aandeel om dit te help skep.
1: Wow.
0: 'N eenvoudige dingetjie. As jy nie geloof het nie, dan glo jy nie daar is 'n toekoms nie. En geloof is, daar is 'n toekoms. Ek het 'n gedig in eie desperaatheid jare terug geskryf en gesê, geloof is om vas te hou wat jy nie kan voel nie, om aan te gaan, al weet jy nie wat die lewe bedoel nie. Mm. So daar's 'n tyd wat jy verlore is. Maar net die wete dat al sien ek nie die toekoms nie, ek glo daar is een. En as jy dink as jy toekoms jy is reg, as jy dink as jy is jy ook reg.
1: Ja.
0: En dan, nou, maar dan geloof sonder die werke is dood. Dan moet jy hierdie toekoms waar maak. Nou, Jeremia 29 vers 11, geef ons haar belofte. Ek weet wat ek vir jou beplan. Ek weet welstand en nie ongeluk nie. Ek weet wat ek vir jou wil gee, 'n toekoms, 'n verwagting, so jy kan in 'n verwagting leef. Maar nou met verwagting is nie, jy moet net wag nie, jy moet dit waar maak. So jy moet gaan sit. En soos die bekende bestuurskonsultant Pieter Drucker het altyd sê, die beste manier om die toekoms te waarborg, is om hom te skep. Jy kry nie 'n toekoms nie, jy skep 'n toekoms. Jy moet nie bakkant gaan sit en sê, gee vir my 'n toekoms nie. Jy skep 'n toekoms. En ek dink geloof wat dan tot aksie oorgaan, ek weet daar is 'n toekoms en ek het 'n aandeel om dit waar te maak. Want sonder geloof gaan jy ten gronde en sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar met die wete, die geloof is jy daar en dan met die aksie wat jy sê, ek gaan dit help waar maak, nie net sit en wag nie.
1: Een van die luisteraars stuur die SMS hier en onthou toch van daar die SMS nummer 45889, Gustav, geloof berus op vrye wil en keuse. Dan gaan die persoon aan en dit is nogal een kritiese stelling, maar dit is reg, as daar een plan is, beteken dit een gedwonge bestaan. Jy kan dit nie albei kante toe hê.
0: Nee, dit sluit dit nie uit nie. Met ander woorde, die openheid, die feit dat dit nie gedwonge is nie, moet maak, dat jy 'n plan moet maak. Juist die feit van vryheid veronderstel dat jy moet vorm gee. En hoe gee jy vorm? Jy gee dit aan die hand van 'n plan. So, jy sou nie 'n plan nodig gehad het nie as jy as 'n rekenaar geprogrammeer is. So, die ene wat geloof nie is nie, is determinisme.
1: 100%.
0: So, juist die vryheid dwing jou om self 'n plan te maak. Dan, as jy maar net wys, as jy dan gaan kyk na die eienaars ontwerper wat hy sê, maar die beste manier om hierdie ding te gebruik is op die manier. Goeie aanbeveling. Wink, wink, nudge, nudge.
1: Ek dink, ons gaan met mekaar soms te hoor. Sosiale media speel definitief 'n rol deesdae in almal van ons lewens, en op verskillende maniere, maar bepaal dit ook ons plan, of Godse plan, en hoe ons dit verstaan in die lewe.
0: Hierdie sosiale media.
1: Ja.
0: Weet jy, uit voor en nadele. Weet jy wat lekker is met sosiale media? Hy wys vir jou wat allerhande ander mense met hulle lewensplanne doen. Weet jy wat is lekker daarvan? Die sosiale media wys my vir klomp mense wat hulle aanvang met hulle lewens, het wys my, joh, dis interessant, het inspireer my. Maar het wys my ook 'n klomp voordeel, sê, dankie toch, hierdie ouse lewe te doel, het wys my precies wat ek nie moet doen nie. So die sosiale media gooi alles daar buiten. Weet jy, die goeie is ook dat jy sosiale media kan gebruik om goeie planne te wys en inspirerende stories te deel. Ja, maar die sosiale media is vol daarvan. Een klomp mense het geskaak, daar is mense wat slegte planne het, wat hulle het slegte ideologieë en slegte planne en hulle wil jou aan boord kry vir hulle slegte ideologie. Hulle soek werf, hulle wil mense werf daarvoor in jou groom, in jou intrek en allerhande goeders in. So dit is die nadeel van sosiale media. So die verdere groot gevaar is ook dat dit nie 'n vrye platform is en dis bietjie propaganda. Want die groot gevaar van sosiale media is die algoritmes, is dat waar uiteindelik 'n vrye debat moet wees, dat almal hulle planne daar moet gooi en dat jy kan die mense moet oortuig en sê hierdie is beter. Nou word die goeie planne word baie keer afgeskakel en dit word gesensor. En dat daar net 'n sekere narratief gestoot word, of net 'n sekere ideologie word gestoot, wat baie ver van Godse plan is. So, wat ek eindelijk net vir mense vra is, man, lees die sociale media soos jy vis eet, jy die vleis en spoeg die graad uit.
1: Ek hoor het jy sê. Ek denk dalk aan die ander kant ook, wat die sociale media aan betref, jy het so mooi gesê, jy kan maar kies, is dit 'n voorbeeld of is dit 'n waarskuwing?
0: Ja.
1: En dan gebruik jy dit ook daarvoor.
0: Exact. Ek aanvriend omtrent niemand nie.
1: Maar rechtig.
0: Ek wil nie vir my in 'n echo-kamer intrek nie. Ek kyk na al die nonsens wat ander mense aankom, sê ek, jy, dankie toch dat jy verwys hoe het nie te doen nie.
1: So nee, wat, dat is verskillende maniere van voorbeelde wees. Gustav, hierdie is dalk 'n vraag wat mens nogal baie kry. Sê nou, ek bid my knie deur om Godse plan vir my lewe raak te sien. Ek lees nou elke dag Bybel, ek is elke dag besig, ek is op soek. Maar dit voel vir my asof God my nie hoor nie. Hoe antwoord een mens dit vir iemand?
0: Ek weet jy, dalk verstaan jy dit nog nie mooi nie. Die hele ding is, die algemene ding, want baie keer sit ons en ons wil vra, Here, vertel vir my nou dit. Maar ons is gewoonweg lui. Ek was op een stadium, met ek rarig, ek het ek baie specifiek, ek moest dier baie nou area in my leven gaan, en dan dier het my elke treekie gewys, en toe raak ek lui, dat ek nie vir myself wil dink nie. Sê ek, Here, jy moet nou dier die volgende liekie, moet jy nou vir my wys wat ek moet doen. Weet jy, wat is die liekie toe? Don't play your rock and roll to me. En, En wat ek toe nou daar agtergekom het, is dat die Here gesê het, luister broer, ek sê jou 'n bietjie help in die moeilike tye. Maar die algemene plan is openbaar, en daar is 'n teks, gaan werk jou eie heilheid met vrees en bewing. So, jy weet wat jy moet doen, al die bestanddele is daar, ek het vir jou talente gegee, ek het vir jou die resept gegee, daar is behoeftes in die wêreld, as jy wil geld maak in die lewe, as jy krap word het, jy kan jy geld maak. So vat jou talent, slyp jou talent, moenie vir my gaan sit en bid om vir my te vra nie, dis duidelik. Jy het 'n talent, gaan slyp het, gaan oefen dit, gaan word beter daarin, gaan maak 'n verskil daarmee, dis geopenbaar. So moet die Here beskuldig as jy dit nog nie kry nie. Dis geopenbaar. So in daai opsig is dit eintlik baie belangrik dat 'n mens weer moet uitkom, dat jy met selfverantwoordelikheid moet vat, dat jy sê maar luister, ek met my eie Filippense 2 vers 12 werk jou eie uit met vrees en bewering, want die resepte is daar, die bestanddele is daar, gaan kry nou net 'n plan vir wat jy moet doen en begin dit implementeer.
1: Jy vertel oor daai nou tyd in jou lewe waar jy elke tree die Here ervaar het. Ons wil ons dikwels die hele padkaart sien en die bestemming ook op die ou ende. En dit is daar, ja. Maar ons is so geneig om stof vir onsself een wat hy wat onsself wil uitwerk.
0: By een van my leierskapgroepe wat ek lei, het kry ek dan expert sprekers in, en een van die sprekers is avontuur. Hy is een van die top vat mense nou die hoë pieke toe. Weet jy wat sê hy? Hy sê avontuur is 'n ding waarin jou begewe waarvan die uitkoms onbekend is. En dit maak 'n avontuur lekker.
1: Dis wat dit so uniek maak ook. Jy vind goed op die pad.
0: Absoluut, en dat jy nie te strak beplan nie, want dan ontdek jy goeders langs die pad.
1: Daai gaan noodwendig nie werk in my eie huis as mense saam met my wil reis nie. Ag, ons sal sien waar ons land om te sluit voor.
0: Nee, ek het twee sulke vriende gehad. Ek het die een vriend, wat saam met my in die kos is, die ene teen Junie maand het hy al besef hoeveel minute stop hy daar, bietjie obsessief, hoe lank stop hy by die resisters. En die ander een het die oggend voor hulle vertrek, dan het weet hy nog nie waar hy slaap nie, en sy vrou baie kwaad vir hom. So, ergens moet jy die pad tussenin vind.
1: Christof, ons tyd is besig om uit te hardloop. As ek vir jou vra, kan ek God se plan vir my lewe misloop as gevolg van 'n verkeerde besluit? Wat sal jy sê?
0: Absoluut, ja. Mense het die onherroepelike reg, gegeewe jou menslike vryheid, om hulle lewe totaal op te mors. En ek sien mense maak nogal baie van daai reg gebruik. En ek help graag mense. Maar selfs as jy dit gedoen het, los die Here jou nie. Want hy het nie net 'n ondersteuningsplan, soos jy gesê het, God met ons, maar hy het ook 'n hulpplan. Want as jy, hy het 'n plan A by jou gehad, maar nou met al jou verkeerde planne, met die Here nou al plan Z nou, of nie, daarom nou nie, kom ons maak het nou 'n bietjie vroeger en die plan T nou hier so begin inwerk. So, hy sal vir jou aanhou help, al het jy dit opgemors, terwyl jy nog lewe, het jy nog 'n kans.
1: En 'n tyd van onsekerheid oor my toekoms, kan dit ook deel wees van God se plan?
0: Weet jy, dis wat ek vir mense sê, maar hoekom wil julle so sekerheid hê? Onsekerheid is ingebou in die proses, dis lekker, onsekerheid laat jou groei. Onsekerheid is die moeder van kreatiwiteit. En daarom is dit die tyd van, want ek het hierdie week, het ek letterlik met mense gesit, hulle is onseker waar hulle moet gaan, en sê ek, maar dis fantasties man, minstens het jy nou, dink jy nou aan opsies, nou kan ons gaan sit, op hierdie ontdekkingsreis gaan ons nou nuwe goeders ontdek, nou gaan ons jou posisie ontdek, nou gaan ons vir jou GPS probeer kry, een pad probeer kry en vind, en dit is die lekker in, en omdat mense weet dat die eindoorwinning is behaal, as jy uit die geloofsoogpunt werk, dan die eindoorwinning is behal, jy moet net jou pad vind so toe.
1: Gustav, een ding waar ek seker is, die tyd hardloop nou uit, maar so laaste vraag dalk dan, as iemand dan na jou toe sal kom en sê ek weet nie meer waarheen ek op pad is met my lewe nie, wat sê ons vir iemand?
0: Ek sal sê, dit is normaal om so te voel, is nie lekker om so normaal te wees nie, maar dan sal ek ook vir jou sê, maar maak 'n plan. En dan sal ek vir jou sê, maar luister, as jy nie weet waar jy op pad is nie, dit is duidelik, jy moet 4 goedjies kry, jy moet weet waar is jy, posisie, A staan vir akelig, maar dis nie wat ek wil wees. Dan moet jy 'n prentjie kry. So ek moet 'n prentjie kry, dis daar. 'n Plan is die argitekplan, hoe kom ek van A tot B? Dis wat 'n coach jou help, van A tot B. Maar dan moet jy nie net jou plan maak nie. Die ding raak suksesvol, wanneer jy 'n proses kry. Jy kan nie net 'n argitekplan kry nie, moet 'n bouer kry. Dan moet jy hom daagliks bou. So posisie, prentjie, plan, proses. En dit help ek mense elke week van my lewe mee.
1: Dankie. Gustav, dis dan al vir vanavond se program, ek twyfel, ek sou nog 'n hele tyd lang saam met jou wou gesels. Gustav, as iemand jou in die hande wil kry, want jy wil kommunikeer, hoe maak hulle?
0: Baie eenvoudige e-pos, gustav@gustavgous.co.za. en Gous sonder weer, Gustav at gustavgous.co.za en ek gaan sommer op my Facebook bladsy of Gustav Gous, daar's verskeie van hulle en ek sal allerhande tools en stukke gereedskap hoe jy dit doen. As jy wil weet hoe jy dit doen, daar is gereedskap. Gaan kyk op my Facebook bladsy, stuur vir my direkte e-pos. Dis baie lekker, ek sal vir jou antwoord.
1: My kontakinligting soos altyd, dsleon@mfk.co.za.
2: Dis 'n nuwe seisoen, mense het 'n huppel in die stap, die weer is besig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls nader roep vir Saterdag aan se danssessie in Kap het uit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 Saterdag aan, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Jy doen dit saam met my, Sue Pyler Slabber. Jy doen dit saam met my, Sue Pyler Slabber.

0: Goeienaand en welkom by Kompas. My naam is Hazel en dit is so lekker om vanaand weer met jou te kan gesels. Ons is nog steeds besig met matriekeksamenherziening en ons was verlang nou baie ernstig in gesprek met die OVK om seker te maak dat ons alles weet wat ons moet weet vir die opkomende verkiesing en die rol wat jong mense in dit speel. Dit is natuurlijk baie belangrike gesprekke, maar dit is ook lekker om vanavond weer een bykie van een lichte gesprek te kan hê en om dit terug te bring na die jeugd toe. Om nie net oor die jeugd te praat nie, maar met die jeugd. Daarom is dit vir my so lekker om vanavond met een jong entrepreneur te kan gesels wat bewys dat jy nooit te jong is om een suksesvolle besigheid te beginnie. Sy naam is Henry en hy verkoop hout. Maar dis nie sommer net enige hout nie. Hy gaan binnenkort self vir jou meer hieroor vertel. Ons gaan uitvind waar dit alles begin het, hoe hy sy besigheid opgebou het, wat lesse hy langs die pad geleer het, en natuurlik het ek hom gevra om sy beste braaiwenke met ons te deel. Met dit alles gesê, is dit dan nou vir my 'n baie groot voorreg om vanavond vir Henry by Kompas te verwelkom. Sit terug en geniet die episode saam met ons. Goeienaand Henry, baie welkom hier by Kompas, dit is lekker om met jou te kan gesels.
1: Hey Tony.
0: Julle, ek wens nou allemaal kan jou mooi gesigie sien, julle moet maar daar op sy Instagram gaan kyk, maar kom ons begin net gegaan eers met, ek weet hoe oud jy is, maar die mense wat hy vanavond luister by die huis, hulle weet nie hoe oud jy is nie, so sê gegaan vir hulle, hoe oud is jy?
1: Ek is 7 jaar oud.
0: Net 7 jaar oud, en wanneer is jou verjaardag?

0: verjaarsdag.
1: Maart?
0: In maart, so jy word al amper weer 8 jaar oud.
1: Ja.
0: Het mama gesê die 8ste maart?
1: Nee, die 11ste maart.
0: Die 11ste maart, jy verjaar saam met my beste maatjie, kan jy dit glo? Henry, en ek hoor nou, jy was gister by Loftus, so ek neem aan jy woon in Pretoria, is jou bloed blauw?
1: Ja.
0: Vertel my bietjie wat het gister gebeur.
1: Ek het papier ontmoet en toe teken hy my blauw bol hem.
0: En het jy foto's en video's geneem?
1: Ja.
0: Het jy dit op jou Instagram gesit?
2: Nog nie.
0: Mama, ek hoor mama daar in die achtergrond, ons wil graag sien hoor.
2: Ons sal het opzet, ja.
0: Dankie mama, en dankie ook vir julle moeite om vir my met Henry in contact te sit. Henry, so vertel vir my nou, ons is eindelijk hier om te praat vanavond oor jou besigheid. Hoe het Henry Premium Hout begin?
1: Ek wil graag spoor om vir myself een wenkie te koop en toe het papa my eerste, en toe het papa vir my hout gekoop.
0: So hy het gesê, jy moet nou eers hier die hout verkoop en dan kan jy daai wins gebruik om vir jou een wenkie te koop.
1: Ja.
0: En het jy toe nou al daai wenkie gekry?
1: Nee.
0: Nog nie? Ek dink jy het nou al genoeg gehad. Ek dink ons moet 'n bietjie met mama en papa gesels oor hierdie storie.
1: Ja.
0: Hoeveel sakke hout het jy nou al verkoop, weet jy?
1: Ja, vandag het ons 2000 sakke nou al verkoop.
0: Genade. Kyk, ek dink nou definitief dis tyd vir daardie hondjie, hoor. Jy verdien daai hondjie en watter soort hondjie wil jy graag hê?
1: Ek weet jy maak soek 'n kleintjie.
0: 'N Klein hondjie. Ons gaan kyk, ons wil op Instagram sien dat daar nou een van die daai hondjie daar in die agtergrond rondhardloop.
1: Ek soek 'n Jack Russell.
0: 'N Jack Russellkie. Sjoe, hulle het baie energie. Ek wil net vir jou sê ek het al 'n Jack Russellkie gehad, maar jy het ook baie energie, nê? Ek is so bly jou mama en jou papa leer jou so mooi dat ietsie in die lewe nie altyd net verniet kom nie en dat jy hard moet werk vir dit wat jy wil hê, maar dat enigiets wat jy wil hê, kan jy kry. Jy moet partykeer net ietsie van jou kant af doen ook, nê?
1: Ja.
0: So Henry, vertel nou vir my, watter soort hout verkoop jy?
1: Premium sekelboshout.
0: En hoekom het jy gekies om sekelboshout te verkoop? Wat maak dit anders of spesiaal?
1: Dit is 100% droog en 100% premium.
0: Ok, dit maak baie sin. Ek is seker die manne wat braai verstaan hoekom die hout droog moet wees. Kyk, ek het nog nooit self gebraai om my lewe te red nie. Ons gaan nou bietjie vir jou vra vir braai wenke. Maar kom ons gesels nou net eers oor hoe lank jy al hout verkoop. Ek dink jy het gesê jy het al amper 2000 sakke of daar rond verkoop. Dis 'n lot sakke. So hoe lank terug het jy begin om jou eerste sak te verkoop?
1: 3 maande terug in Junie.
0: Nou, maar eers hierdie jaar?
1: Ja.
0: Oh, genade, Henry, ek wil nou regtig by jou weet hoe jy dit reg gekry het. So vertel ons nou hoe jou besigheid gegroei het oor die laaste paar maande, van waar jy begin het, seker nou net met een sak en tot waar dit nou vandag is.
2: Henrykie, papa het jou eerste 100 sakke gekoop en waar trust on jy nou?
1: My papa het my eerste 100 sakke gekoop en 2000.
0: Sjoe.
1: En toe 400, en toe nog 1000, en toe 400.
0: Sjoe, dit is baie sak, en nou waar sit julle al hierdie hout sommer daar by die huis?
1: Ja, in die garage, want my pa het laas gehoor, dit gaan reën, en daar was nie plek nie, en hy het nog nooit uitgehaal nie.
0: Dit is baie slim, en as die mense nou die hout wil koop, moet hulle dit by jou huis kom haal?
1: Ja, of ons kan hulle dit by hulle aflaai.
0: En kan hulle enige hoeveelheid sakke by jou koop?
1: Ja.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Nou, Henry, vertel vir my, nê. Daar's baie mense, en jy weet dalk nie so goed soos ek nie, maar daar is baie mense wat baie hard probeer om 'n goeie besigheid te begin en wat wil geldjie maak en wat ook hondjies wil koop en allerhande dinge met daai geldjie. Maar hoekom dink jy het jy dit reg gekry om so baie sakke te verkoop? Hoekom is jy suksesvol?
1: Harde werk, nooit opgee nie.
0: Ja.
1: Vriendelik wees met die mense wat jou ondersteun.
0: Daar sy.
1: En probeer.
0: Ek dink daar is die beste antwoord. Probeer is die beste geweer, sê party mense. En as jy nooit iets probeer nie, dan gaan jy nooit weet of dit 'n sukses sou wees of nie, nee.
1: Ja.
0: So, toe jy begin het, het jy dit nou vir die eerste keer jou eie besigheid begin. En wat is 'n paar dinge wat jy nou geleer het so langs die pad? Is daar 'n paar lesse wat jy geleer het?
1: Ja.
0: Vertel ons.
2: Wat se les het jy geleer in die?
1: Om vriendelijk te wees.
2: Nie onnodige goed
1: te koop. Nie onnodige goed te koop nie. Jou geldjie spaar.
0: Ja.
1: En altyd te bid vir jou besigheid.
0: Dit is baie, baie goeie raad, dankie daarvoor. Maar nou het ek gesien ook daar op Instagram, jy het nou begin om hout te verkoop en ons noem jou Henry Premium Hout, maar jy het ook nou deesdae ander dingetjies wat jy ook verkoop. Wat verkoop jy nou nog?
1: Ek verkoop nou snyborde, sout en peper grinders, tange en ons is nou besig met spices.
0: Oeh, lekker. So dit is alles rondom mense wat wil braai, nee, om vir mense alles te gee wat hulle nodig het om lekker te kan braai.
1: Ja.
0: So nou gepraat van braai, wat is jou beste braaiwenke wat jy vir mense daar buite kan gee?
1: Goeie hout, goeie spices, en goeie tange, goeie snyborde.
0: Ja. Henryse snyborde en Henryse hout en Henryse spisserye, want dit is alles goeie kwaliteit, nê?
1: Ja.
0: Ek het ook vir twee kollegas vir RSG gevra om hulle beste braaiwenke met ons te deel. Via Nel en Lorenzo Jagens weet 'n ding of twee van braai.
4: So die eerste wenk wat ek sal gee is wees geduldig met jouself. Dit mag dalk simpel klink, maar jy gaan oor tyd leer hoe om te braai en om braai te verstaan. Van sekere vleise het bietjie meer ritte nodig as ander, of dit mag dalk wees dat jy minder kole of minder brikette nodig sal hê. Nog 'n wenk wat ek sal gee, is maak altyd seker jou rooster is skoon. Jy wil nie na gister of eergister se braai nuwe vleis op 'n ou rooster braai nie. Maak altyd seker hy skoon, brand hom sommer as die vlamme lekker hoog is, brand jou rooster skoon en dan weet jy jy's reg vir jou volgende braai.
5: Hi Hazel, weet jy, ek is eintlik nie 'n braaierige mens nie, want ek boer maar meestal in die kombuis, maar wanneer ek braai, verkies ek met vlamme en al, want ek gaan nie wag vir daai perfekte koole nie, of tot het nou as is nie, my geduld is nou ook nie so lang nie, en ja, ek hou gereeld my vleis dop, en dan tweedens hou ek daarvan om van die rooster af te pesel. Jy weet, een stukkie vleis hier, een stukkie wors daar, maar as daar nog gaste is, sal ek daarom nou myself beteel. En dan derdens, my wors mag nooit droog wees soos 'n offergawe nie. En ek draai hom stadig genoeg om sappig te bly, ek draai hom gereeld om, maar ek hou nie daarvan om hom te gereeld te prik nie. Ek wil hê daai sappigheid moet binne hom bly. So ja, al is ek dalk nou iemand wat in die kombuis boer, gee ek maar so nou en dan die rooster en die vuurtjie 'n kans.
0: Dit was die stem van Wian Nel en Lorenzo Jagens, twee van my kollegas by RSG wat ook vir ons 'n bietjie braaiwenke gegee het. Baie dankie julle twee. Nou terug by Henry van ons spesiale kompasgas, die slim kop en die gesig agter Henry Premium Hout. En as jy nou nie besig is om hout te verkoop nie, ek weet jy is in die skool, wat doen jy nog met jou vrye tyd? Wat is vir jou lekker om te doen?
1: Om buite te speel en bietjie om TV te kyk en met my sussie te speel en golf te speel en rugby te speel.
0: Sjoe, jy is omtrent 'n besige man. En wat kyk jy graag op die televisie?
1: Minions.
0: Ja, is dit jou gunsteling?
1: Ja.
0: En wie is jou maatjies by die skool wat by jou kom kuier en met wie jy so lekker speel saam met sussie?
1: Janlieg, Tylem en Fouchier.
0: En is hulle allemaal saam met jou in die skool?
1: Ja.
0: Ach, dit is lekker. En hierdie naweek, het julle bietjie planne om by mekaar uit te kom of nie?
1: Ja.
0: Ja, gaan julle bietjie by die maatjies speel. Lekker. Wat sal jy sê, hoe belangrik is dit, ons praat nou oor jou maatjies en ook jou familie, mama en papa wat daar by jou is, hoe belangrik is dit dat ander mense jou help of ondersteun? Dink jy jy sou dit alleen reg gekry het om so baie hout te verkoop as niemand jou gehelp het nie?
1: Nee.
0: Jy sou nie. So dis goed om mense te kry wat jou help en jou familie en jou vriende. Ons moet almal daar wees vir mekaar, nê?
1: Ja.
0: En sal jy ook jou maatjies help as hulle hulp nodig het met ietsie?
1: Ja.
0: En ek hoop jy help ook vir mama en papa by die huis met allerhande dinge.
1: Mhm.
0: Daar sy.
6: Baie, baie welkom by Kompas, RSG se jeugprogram elke week aand tussen 7:30 en 8:00, dinsdae en donderdae aande kuier jy saam met my Hazel, maandae en vrydae aande saam met Barry Ferreira en woensdae aande saam met Christlyn Sias Lou. Dit is altyd 'n groot voorreg en lekkerte om met jou te kan gesels en vanaand se episode is ekstra lekker want ons het 'n baie spesiale jong man wat by ons kuier. Sy naam is Henry. Hy is die kop en die gesig agter Henry Premium Hout. Vanaand leer ons 'n bietjie by hom hoe om besigheid te doen. En hy herinner ons dat jy nooit te jonk is om jou drome na te jaag nie. Terug by Henry. Wat wil jy volgende doen? Wat is jou volgende drome?
1: Ek wil hê dat my besigheid 'n baie suksesvol besigheid word.
6: Ja, en jy is sterk op pad daarna toe. Jy is eintlik al klaar suksesvol, maar mens kan altyd nog beter en nog 'n trappie hoër gaan.
1: Ja.
6: En by die skool, het jy enige drome by die skool of in jou persoonlike lewe?
1: Ja.
6: Is jy nou hierdie jaar in graad 1 gewees?
1: Ek is nou nog in graad 1.
6: So, jy gaan volgende jaar graad 2 toe?
1: Ja.
6: En jy het nanne vir jou maatjies hallo gesê, maar is daar iemand, enige iemand anders, jou sissie of jou ouma of enige ander familie of vriende vir wie jy ook wil hallo sê?
1: My maats, my vriende, my familie, my mama en papa, my gesin.
6: En daar sien ek vir sissie nou hier op die skerm, wil sy hallo sê?
1: En my sissie. Hallo Tani.
6: Hallo, gaan dit?
1: Net.
6: Dit gaan goed, dit is lekker om sissie ook te kan sien en ek is baie bly om te sien, julle het so'n goeie verhouding.
3: Jong en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
6: Jong, ek moet sê, ek leer lekker baie van braai vanavond. Ek het ook op hierdie video afgekom op YouTube, op Easy Axe South Africa Wood Splitter se YouTube kanaal, waar Corny gesels oor daai een irriterende dik stomp, wat blykbaar in elke pak hout is. Hy leer vir ons hoe om ons pleis beter te laat smaak en nie te sukkel met die hout nie. Kom ons hoor.
7: Oké mense, vandag gaan ek met julle praat oor as jy pakkie hout gaan koop en jy kom en jy wil hom, maak hom oop om te braai. En jy kyk hier binne, dan jy sien daar is altyd een of twee groot dik stukke daar tussenin. Kyk byvoorbeeld wat bedoel ek, dit kos maar hom oop. Kyk nou hier so, en jy sien daar is een dikke. Kyk, allemaal is dieselfde size, dan kry jy hierdie ou dikke. Nou, kyk nou waar haal ek hierdie dikke uit. As jy met hierdie dikke vuur maak, jy steek die vuur aan met hierdie kleintjies, laat hierdie dikke braam. Dan, hierdie kleintjies is al klaar reg om te braai, dan rook hierdie ding nog, hy brand nog. As jy van wag, in die tyd wat hy kool is, is hierdie klaar gaan met jylle verloor. So wat ons gewoon het doen is, jy sit op een kant en dan braai jy op hierdie. Maar die probleem is, hierdie ou dikke, hy rook, en die rook trek in jou vlees, en dan stink jou vlees, dan prooi snaar, is hier, iets is hier reg nie, is hierdie ou dikke. So of jy moet nie met hierdie dikke braai nie, of jy moet hierdie dikke split. Dan kom ek by so makkelijk is het om te doen. Ek vat hierdie ou dikke, hierdie is nogal harde koel, kyk hy rooi pit, hy het nie eens gekraak nie. En kyk, daar split ek om, as hy so lyk, dan kan jy met hom braai, al jou hout is gelijk reg, en jy het nie een probleem van vlees wat rook nie. Jy kan hom verder split, kyk hoe makkelijk split ek hom verder. Ek sit hom jou vou nog op, en jy so, en ek split hom weer een keer, en daar is hy ou dikke. Kyk hoe lyk hier die ou dikke. Lekker stompies, en jy kan hom nou vat, en al jou hout is gelijk koole, en jy sit nie met vlees wat rook nie.
6: Dit was Corny wat gesels het oor daai irriterende dik stomp wat jy dalk in jou houtsak kry en hoekom jy nie met daai dik stuk hout moet braai nie en wat om te doen. Asseblief onthou net altyd om veilig te wees, moenie enige skerp voorwerpe gebruik nie jongspan. Vra vir pappa of ou boet om jou te help. Dankie Corny vir hierdie raad. Ek het die video gekry op Easy Axe South Africa Wood Splitter se YouTube kanaal. Nou terug by Henry, vanaand se gas, hy verkoop sekelboshout. Nie net sommer enige sekelboshout nie, maar premium sekelboshout om te braai. Dit alles het begin omdat hy graag 'n hoentjie wou koop en sy pa besluit het, dit is 'n goeie leerskool. Die jongman se entrepreneurskap het so goed afbetaal dat hy nou reeds meer as 2000 sakke hout verkoop het. Henry, voor ons tyd tot sien sê, ons wil nou ook vir jou 'n bietjie vra vir raad met geld. Hoe spaar jy jou geldjie en hoe moet ons met ons geld werk?
1: Jy moet nie onnodige goed koop nie. Jy moet jou geldjie spaar.
6: Ja.
0: Het jy 'n bankrekening of sit jy dit in jou spaarvarkie?
1: Ek sit dit in my bankrekening.
0: Ja, dis baie veilig, nee, want daai spaarvarkie, ek onthou toe ek nog op skool was, my boetie het ook 'n spaarvarkie gehad en hy het hom altyd oopgebreek en dan haal hy die geld weer uit. Maar die bank is dit nie so maklik nie, nee. Okay, Henry, baie dankie. Ek wil net nog vir jou een vraag vra en dit is, wat is jou boodskap vir jou maatjies, al die jong mense in Suid-Afrika wat vanaand luister, wat wil jy vir hulle sê?
1: Jy is nooit te klein om jou droom te volg nie.
0: Ja, is dit al en jy moet net probeer.
1: Ja.
0: Jy moet ten minste probeer, dis goeie raad. Baie dankie, Henry. Ek weet jy's 'n man wat hard werk, so dis nou tyd om bietjie te gaan speel. Hierdie saai nou in die aand uit, maar ons neem in die dag op, so dis nog lekker sonlig en jy kan lekker speel en jou naweek baie geniet, okay? Hey,
1: Tannie.
0: Dankie, Henry. Dankie, mamma, dankie, papa. Julle moet 'n lekker aand
1: hê. Lekker dag.
0: Tot ziens. Dit was die stem van Henry, die 7-jarige entrepreneur agter Henry Premium Hout. Kyk, ek het nou goeie lesse by hierdie jong man geleer en ek het nou nooit gedink 'n 7-jarige gaan vir my 'n ding of twee oor besigheid leer nie, maar soos ek gesê het, jy is nooit te jonk om jou drome na te jaag nie en Henry is net so 'n goeie voorbeeld vir ons almal. Baie dankie, Henry.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
0: Voor ons tot ziens sê, het jy geweet dat RSG SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hier die spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
8: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK opvoedkunde met 30 jaar.
0: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. Dankie ook aan jou by die huis wat by ons ingeskakel het vanaand, of jy in die kar luister, op jou skootrekenaar, op jou selfoon, waar ook al jy in die land of in die wêreld is, dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou te kan spandeer. Onthou om elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas in te skakel. As jy enige vrae of versoeke het, as jy sommer net hallo wil sê, of as jy my volgende Kompas gas wil wees, stuur gerus vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Ek hoor graag van jou. Matrikulante, onthou om dinsdaande in te skakel, ons is kniediep in ons matriek eindeksamen hersienreeks en dit kom nou spoedig tot 'n einde. Kom ons kyk vinnig na wat nog voorlê in September. Volgende dinsdag, soos ek gesê het, doen ons matriek hersiening en ons hersien rekeningkunde. Bly ook ingeskakel vir 'n nuwe dansplatform en die 2026 Poort skryfkompetisie wenners. Dinsdag die 15de September hersien ons dan weer wiskundige geletterdheid en as jy enige iets tot dusver misgeloop het, onthou die potgooi is op RSG se webtuiste of app beskikbaar. Vir nou is dit al van my kant af. Barry Ferreira hou jou môre aand geselskap. Geniet die res van jou aand en pas jouself mooi op. Tot volgende keer. Totsiens.
3: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Die sangeres Unika keier in op die radio Vrydag aand 4 September om 8 en vertel meer oor haar musiekreis, nuwe musiek en die dinge wat voorlê.
1: Is dit nie lekker om te sing oor hoe sterk 'n mens kan wees in alle seisoene van jou lewe en hoe jy net bo kan uitkom as jy alles gee en deur goeders werk.
0: Op die radio waar ons die musiek van plaaslike kunstenaars vier in die geselskap van my, jou gasvrou Heidi Miller Isaacs.

0: Oma Nakkie se oë rek groot en sy wys na die groentetuin.
1: Kyk daar, reg in die middel van ons tomatiebedding. Daar lê iets,
0: sê sy.
1: Ek sien. Ons moet seker gaan kyk wat dit is,
0: antwoord Rina.
1: Luister Vrydag aand 4 September om 20:07 na Opskit om uit te vind wat was in ouma en Rina se tuin.

0: Goeienaand en welkom hier by Inchi en my naam is van Rico Lucas en ek hoop het gaan sommer baie goed met jou vanaand. Wel, het gaan sommer baie beter met my, dat ek weet dat jy vanaand luister. So baie dankie dat jy dan ingeskakel het en nou dat jy luister, wel ons gesels vanaand oor saamgestelde of gemengde gesinne, of soos die Engelsman sal sê, blended families. Jy weet wanneer mense met kinders uit vorige verhoudings saam een nieuwe gesin probeer vorm. Nou, ek het op Facebook op die Fran Rico Lucas groep dan gevra, moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hê? Of is dit genoeg om hulle regverdig en met respect te behandel? Nou, Magic Emerald en Elise Kotze sê, sonder twyfel, wees lief vir hulle soos jou eie. Nou, Sharon Basson sê weer, dis moeilik om oor die onderwerp te praat as jy dit nie self beleef het nie. Sy ken die werklikheid van my kinders, jou kinders en ons kinders onder een dak. En Sandra Bruins, sy ervaring was baie seerder. Nou, sy sê, sy het jare lang probeer, maar het uiteindelik gevoel, sy word nie gerespekteer nie, en moes 'n grens trek. Ai, dis bitter om te hoor, ek hoop alles is nou weer op koers. Nou, Kaapstad Jetty wys daarop dat kultuur, geloof en die rol van die nuwe ouer dinge nog ingewikkelder kan maak, wanneer daardie persoon ook begin dissiplineer. So waar. Nou, so, klaar is dit baie duidelik, dat hier is nie een makkelike antwoord wat vir elke gesin sal werk nie, maar dalk is die dieper vraag, wat het die groot mense en die kinders nodig om van myne en joune by ons sin uit te kom? Ons gaan dit vanaand eerlik onderzoek, ook in taal op straat, maar eers, Jack Johnson met Better Together, net hier op RSG.
1: Look at

0: microfoon op. Hi, met wie praat ik nou?
1: Met Rosanne.
0: Rosanne, hoe gaan het met jou?
1: Goed met jou.
0: Rosanne, klinkt soos een liedje wat je wil zingen in die kerk, nee.
1: Toto.
0: Rosanna into the highest day. Rosanna, ek wil by jou vandag hoor. Ons gesels bietjie oor saamgestelde families vandag. Nou, die eerste vraag wat ons eintlik het is, wat dink jy is die mooiste en die moeilikste deel van 'n gesin waar die kinders uit vorige verhoudings is?
1: Groot woord slaan oor. Okay, mixed families for me it works.
0: Yeah.
1: Because you learn the culture and you learn everything. The disadvantage sometimes is it's a language problem.
0: Is it?
1: That is the only problem I have. It's a language problem.
0: Is it a language problem? Nou, die ding is wat ek bedoel is, so sê nou, is 'n ander familie van dieselfde kultuur. Kan van dieselfde kultuur wees, sal het taal, maar dit is maar net, dit is nou nie meer jou biologiese ma nie, maar dit is nou jou bonus ma, of jou ander ma, so,
1: stiefkinders op.
0: Yes, ek dink,
1: dit het gewerk vir my,
0: het het vir jou gewerk, nou, ek sien dit werk, ek dink het werk vir die ou ook, daar, maar, die ander vraag is wat ek wil hoor, is nou, dink jy mense oordeel sulke gesinne te maklik?
1: Ja, hulle doen.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Want as maar net logies,
0: yes.
1: Amal het hulle opinie, en is die eerste ding wat hulle, hulle kyk jou met hy aandag.
0: Yes.
1: It's just logic, en ek was in 'n verhouding met dan hy kind het groot geword, hy is jou ma, al het hy geweet, ek is sy ma nie, so,
0: yes.
1: As iemand om gevra, dan sê, hy is my ma, en jy, soos ek jou sê, is logisch, hulle vra.
0: Ja, en moet jy jou maatse kinders soos jou eie lief hee, of is respect en regverdige behandeling genoeg?
1: Respect en behandeling is baie belangrik vir my.
0: Ja, so, maar jy sê, dit is net...
1: Jy my nie respectie. Ek is eerlijk, as jy my nie respectie, dan gaan ek jou nie treat soos my eie kind nie, because jy wees my moest nou al klaar, jy gaan my treat soos jy wil, so, jy nie my tyd het dan.
0: So jy sê, die respect maak die deur oop, vir die liefde soos...
1: Ja.
0: Okay, dan klink nogals lekker. So, ek dink, want vir my is dit soos, want baie keer wil een mens dit klaar oefen, en dan vind jy uit, jy oefen alleen.
1: Ja, nee, is die Godse waarheid. Jy oefen alleen, as het nie van die ander kant af kom, dan mors jou tyd.
0: Ja. En wat dink jy is baie belangrik vir die ander persoon om te weet?
1: Man, kijkie man, jy moet ook maar vir haar respect, want sy kom nou in en daar is al reeds kinder.
0: Ja.
1: So sy moet ook weet, die kinder het een ma, so it's vir my basically, so it's all about respect.
0: Mm.
1: Okay, we tend to fight, we want to fight still for territory, but at the end of the day, who is more important? The children are important. Let them grow up in a good environment.
0: Ja, en dit is 100% wat jy so sê, want het vat my na my laaste vraag, moet nie waar nie. Nou, as een kind sê, hulle is ongelukkig of ongemakkelijk met een nieuwe gesinsopzet, hoe behoort die groot mense daarop te reageer?
1: Jy as ouer moet die standpunt neem.
0: Hmm.
1: As my kind vir my sê, hy is nie gelukkig in die verhouding nie, dan gaan ek mos nou moet die ouwer te nader, as sies, nou, hoekom is sy nie gelukkig in hy verhouding nie? Kijk, jy het ingekom, sê het geweer, daar is kinders.
0: Yes.
1: So, gee hulle spuis in respect, hulle ook, moet nie hy vrou voortrekkie, want die kinders was eers daarvoor, jy aan die vrou ingekom het.
0: Yes.
1: So, gee
0: die... So, moet jy eers aan die kinders luister?
1: Jy moet hulle ook kans gee om hulle views te eet, because op die ouwe, daar word hulle groot in
0: a
1: cage.
0: Ja.
1: En dan, as die cage koop gaan, dan sê hulle, you didn't have our time, you didn't show us respect. Jy weet, dit is wat nou daar gebeur. So I feel it's a win-win, you must sit down and talk. She is, she's new in the family, but I need her to respect each and everything.
0: So as die mens het vinnig op 'n praktiese gedeelte sien, sê nou jy is in 'n gemengde verhouding, nou dink jy, 'n mens moet net oopmaak van die begin af, en net begin die allemaal hanteer soos jou eie kinders, of dink jy, jy moet amper soos die leeu loop doen, soos
1: die... Nee, jy moet die leeu loop doen. Nee, jy moet die leeu loop doen, because nothing happens overnight. It's a working progress until whenever. Jy moet die leeu loop doen, because ons gaan op mekaar so toe in die trap, maar we're all in the same space, we must respect one and tolerate one another.
0: Yeah.
1: You're not supposed to like me, but let's just tolerate one another.
0: Nou, en as die mens kyk aan die springbokke in Nieu-Seeland, nee, die rap ek heim, nee. Alles het mooi geloop tot halftijd toe. Nou wat gebeur as jy die leeloop doen in halftijd en dan dink jy alles is jintema, hankie dorie en dan begin ding uit mekaar te val. Wat doen jy dan? Beskerm jy jouself of dring jy deur die pijn deur?
1: Jy dring die pijn deur.
0: Is dit? En aan die ander kant, hoe lyk dit?
1: Wel, vir my het goed gegaan.
0: Is dit? Nee, ek is so baie bly. Baie dankie, hoor.
1: Plezier, so plezier.

0: Hi, met wie praat ek nou?
1: Shondre Williams.
0: Shondre Williams, hoe gaan het met jou?
1: Alright, en jy?
0: Lekker man, is jy familie van Chester Williams?
1: Ja.
0: Is het? Nou, luister, ek wil by jou vandag hoor, so gepraat van familie. Ek wil by jou hoor, wat denk jy oor blended families?
1: Het as die regie.
0: Hoekom sê jy so?
1: Want my ma moet nie ander man kry nie.
0: As sy nou enig alleen is, moet sy alleen bly?
1: Ja.
0: Is het? En nou, een dag as jy nou een vrou vat en sy het klaarkind, wat gaan dan gebeur?
1: Gaan dan nie vat die.
0: Is het, hoekom nie?
1: Want ek soek hier ander man se kind die.
0: Is het, kan jy vir my bykie uitbrei?
1: Want hy gaan my nie reg vat die.
0: Is het?
1: Gaan my vloek van ek as jou pa nie.
0: Is het, het jy dit nou al gesien al?
1: Ja.
0: Kan jy vir ons verduidelik wat het gebeur?
1: Anna man se kind het Anna man gesê as jy my regte pa nie, kas jy lief vir jou.
0: Nou, wat gebeur wanneer, sê nou, iemand is nou in die verhouding, sê jy vind nou jouself, een dag, jy wil nou nie eindelijk jy jou ma moet nie, maar jy is nou daar in die verhouding, denk jy jou ma moet meer aan jou luister, of meer aan die man luister wat sy nou gevat het om dan nou jou stiefpa te wees?
1: Sy moet meer aan my luister.
0: Is het, hoekom sê jy so?
1: En ek soek hier aan een paar nie.
0: Is het? Denk jy baie van die mense voel net so?
1: Ja.
0: Is het? Is wanneer jy, so het maak jy saak of jy een goeie of een slechte paar, die mense soek net die aan een paar nie?
1: Ja.
0: Is het? Ja. Moet maar blij by hulle?
1: Ja.
0: Ach, baie dankie, Tjoban, ek waardeer.
1: Okay, plezier.
0: Sap. Goeiedag, met wie praat ek nou?
2: Samot Wesley.
0: Wesley, hoe gaan het met jou op hierdie prachtige vrijdag?
2: Gaan baie goed.
0: Is het. Nou my maat, ons loop een bykie rond in ons gesels oor iets wat ek denk baie min mense oor gesels, maar het lyk vir my dit raak meer volop elke dag wat mense gemengde of saamgestelde families het. Nou, wat is jou opinie oor blended families? Denk jy is een goeie ding of is een slechte ding?
2: You know, at the end of the day, it all boils down to the individuals. You know, you must remember they are small little people that are involved. They don't know all the grown-up stuff. Understand what I mean? So you have to consider each one's background.
0: Yes.
2: At the end of the day, you know. It's a battle.
0: Is it a battle?
2: Yeah.
0: Is it a battle what the mates can win? Or what is it?
2: Nah, it's a battle you can win.
0: Is it?
2: You understand, yeah. But you have to consider everybody that's in.
0: Yes.
2: There. You understand, yeah.
0: Nou, die vraag is wat ek wil vraag. Denk jy dat een mens moet, as een mens in sulke familie is, moet jy mens die kinders lief het soos jou eie kinders, of moet jy hulle maar net respek gee wat regverdig genoeg is, behalwe nou om uit, op die uiterste te gaan?
2: Nee, there's no shortcuts, my man. You cannot take shortcuts.
0: Is it?
2: Yeah, you have to go directly and figure it out.
0: So as jy nou diep gaan, is jy nie bang om seer te kry nie?
2: Hey, you know, that is, it's the road that we all have to take, you understand?
0: Is it? Nou, wat se raad sal jy gee vir iemand wat, was jy al in so'n verhouding gewees?
2: Ja, yeah, no, I've been there.
0: Is it? En, wat se raad sal jy gee vir jonger mense wat ook in so, want baie keer kry mense wat nou nie wil pa staan vir goed nie, maar is al steeds een goeie vrou, so jy wil dan seker maak om dan die leemte te vul. Wat se gedagte dink jy moet iemand in hulle het, wanneer hulle in so'n posiesie instap? Of moet hulle maar net uitstap, of moet hulle maar net deurstap?
2: At the end of the day, you just need to be honest with yourself. Yeah, and let things grow.
0: Yeah.
2: Because if you are not going to be honest, then things won't work out. Because the end of the day, you're wasting your time and you're wasting that person's time.
0: Nou, wat gebeur wanneer die kinders self een beetje ongemakkelijk of hulle voel nie gepas in die verhouding nie? Wat denk jy, moet mense meer aan die ouers luister of moet jy meer aan jou kinders luister? Hoe werk het vir jou?
2: It goes both ways. Because it doesn't mean that that's just a little person, they don't have any feelings or anything, and you're the adult, and the kid needs to listen to the adult.
0: Yeah.
2: At times, the kid sees stuff that we adults do not see, you understand what I'm saying? So you have to implement, you have to squeeze them in with the adult's information as well.
0: So you think a gemengde, blended family, so dynamica is baie meer dieper as net een normale familie.
2: Ja, nee, is baie diep daar, bro. Daar is baie diep. En is baie werk. Ja, because you must remember, you taking a woman that offspring isn't yours. But as time goes on, they get attached to you.
0: Yes.
2: Because the father or the mother aren't playing a role in their lives. So you being there, they look up at you. You understand what I'm saying?
0: Yes.
2: So you have to be an upstanding person and a parent.
0: En jy moet bietjie geduld seker by jou hê.
2: Obviously you have to.
0: Is it? Yeah. Nou kan jy vir my die sin voltooi. 'N Gesin werk wanneer?
2: As almal saamwerk.
0: Baie dankie meneer Van, hè.

Switchfoot met On Fire, net hier op RSG. Nou, toe ons hier die gesprek begin het, was die vraag of jy jou maat se kinders soos jou eie moet lief hê. Maar na alles wat ons gehoor het, dink ek die antwoord lê 'n bietjie dieper. Liefde kan nie afgedwing word nie. Dit groei nie in elke verhouding ewe vinnig nie, maar respek, veiligheid, regverdigheid en die konsekwente optrede kan nie wag nie. Nou ons het gehoor ook hoe ander mense se woorde 'n band kan breek, maar ook dat saamgestelde gesinne wel kan werk. Ons het 'n tiener se vrees gehoor dat sy bekende gesin kan verdwyn. En ons is herinner dat kinders se gevoelens ernstig opgeneem moet word. Nou hulle behoort nie die groot mense se besluite te dra nie, maar hulle stem moet iets beteken. 'N Gesin word nie ons gesin net omdat twee groot mense dit besluit nie. Dit word ons gesin wanneer elke mens deur woorde en optrede kan voel. Ek het ook 'n plek hier. 'N Saamgestelde gesin hoef dus nie perfek te wees nie, maar niemand behoort ooit soos 'n tweede keuse behandel te word nie. Ek is Frederike Lukas en dankie dat jy saamgeluister het en saamgedink het en ook saamgesels het. Tot volgende keer, kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jou lekker mens.

In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor van die tegnologie wat ons volgende week by Nampo Kaap gaan ontdek. Koning Charles het 'n Suid-Afrikaanse wyn gekies wat later vanjaar by sy verjaardagviering bedien gaan word. Ons vind uit wat dit is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Hierdie sonnag oggend in oggendstemming vier ons die lente. Van Grieg se oggendstemming en Vivaldi se lente tot Ratter se For the Beauty of the Earth. En dan ook Tchaikovsky se blommewals. Ek sluit af met 'n gebed van John Bokwe. Kom vier die lente saam met my, Darren Oosthuizen, in oggendstemming, sonnagoggend, net na die 6:00 nuus en weer.
1: Een late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses, November Rain.
3: Etienne, wat van bietjie plaaslike rock?
4: Ja, hoe, is Monday again, Etienne Knight.
5: Kies asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Late aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 9:45 op RSG.
6: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
7: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
6: Ah, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
8: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
9: Securex seep maak 99.9% iemand dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is weterige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
10: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
11: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online. Standaardtariewe geld.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag die 4de September 2026 en dis 'n voorreg om vanoggend in jou geselskap te wees. Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna ons volgende week in Bredasdorp kan uitsien.
2: Ach, ons thema is ons groei saam verjaar, saam groei ons is ons thema en dit is spesifiek gemaakt dat ons een bykie kyk in die vennootskappe tussen producente, die bedryf en die verbruikers daar buitenkant saam met ons mekaar nodig om die landbou vorentoe te vat. Die landbou is ons maar onder druk, jy weet het maak een saak, ons daar graanboerdery praat of die veebedryf met die bek en klaus hier daar buiten of selfs die wingerd en vrugte, jy weet, die winsmarge is laag in die landbou, so het is ook om ons dink die thema saamgroei ons is vir ons baie belangrijk vir jaar. Ons het ongeveer 500 maatskapie wat uitstel vir jaar op 700 uitstel ruimtes, baie maatskapie het 1 of 2 uitstel ruimtes. So ons is chock en blok vol, ons loop weer by ons ore uit, het, ons is die terrein prachtig met die reen in die Suidkaap, terrein is regtig mooi, so ons is reg vir die besoekers. Dit begin woensdag 9 September tot saterdagmiddag 12 September, so 9 tot 12, kaartjies is klaar beskikbaar online, ons is vir jou by Open Tickets, so dit is www.opentickets.co.za, dit is R10 goedkoper om jou kaartjies online te koop, so ja, ons is reg vir die tweede week van September.
1: Die vervoer van lewende hawe, dit is uiteraard iets wat ons baie oor gesels op die oomblik. Wat is jou kommentaar, Toy?
2: Ja, kom ek sê vir jou, ons gaan baie streng biosekuriteit maatregels toepas. Jy gaan by elke hek oor matte moet loop en ook in ons veetent gaan daar spesiale voetbalreviews waar ons moet deurloop. Ek dink nog regtig, ons is baie gelukkig hier in die Overberg Suidkaap, waar die bek en klousie aan betref, maar ons gaan nie roekeloos raak

0: regtig groei op die oomblik hier by Nampo Kaap. Ons probeer, jy weet, al die spectrum dek, jy weet, as jy nou mooi dink, dis boerboele, dis vee, dis uitsalers, dis implemente, dis blomme, dis die heerskou, ons het een groot heerskou weer saterdag aan die gang, waar ons kinders betrek, ons skoleprogramme, oor 24 skole wat kinders bring, hierdie 3-4 daar, so, ons probeer eindelijk, jy weet, iets vir allemaal bied.
1: Op daarie nood, vir die kleinspan, vir die jongspan, waar moet ek my kinders bring, wat vir hulle lekker gaan wees?
0: Ons het vir jou, kom ons begin met die heel kleinkies, ons speelarea, is daar maatskapie wat saam met ons gaan vir jou, wat nog meer interessante speelgoed daar, so, as jy nou wil gaan stap, maar een paar bykie wil gaan stap, kan jy jou kleinkies los onder toesig, gaan jy niks kos nie, in die speelarea waar hulle veilig gaan wees, en dan is dit nou die grote groep is, gaan daar ooralste, vermaak wees op die hoofarena waar daar perde gaan wees. Ons het natuurlijk weer die Lipizzaners verjaar daar na vele versoeken die Lipizzaners terug. So hulle gaan gereeld optree. Daar gaan skaapontvertonings wees. Daar is vir die kleinkies regtig oralste iets om te doen. En dan die wet skoleprogram vir die kinders. Ons het een skole tent waar hulle meer gaan leer oor die landbou. Ons het nogal heel wat inskrywings by ons boerepatente van ons skole gekry. So ek dink daar is vir die jongmens regtig baie om nou nie te praat vir al die eetplekke vir die jongmense nie. Ons het weer een van die topvrouwenprogramme vir jaar, wat Santam is ons hoofbord daar. Die program loop oor 3 dae, het bring inspiratie, kos, geloof, muziek en gesprekke. Ek het net vinnig kan sê, jy weet, Chris Els, Brendan Piper, Frana Banari, Willem Botha, Lynette Beer, Soemerie Jordaan, dat ons Kouwen Hofmeier, wat in de rugbybesering op moet doen het, so, ek dink daar is rechtig iets vir allemaal vir ons dames, maar dus die is daar nie meer, net die dames, die baie van die man sit ook soms daar, en die program is gratis om by te woon, so ek dink ons het rechtig weer in een propvol, en ek toch al opgewonden oor die damesprogram. Ons het ons tent een bykie groter gemaakt, want ons het ondervind dat daar nie genoeg sitplek vir allemaal is, ons is so 5 meter groter tent vir jaar, om ons allemaal te huisvest daar binnen die program. Ons in die auditorium het ons elke dag gesprekke. Weet, een dag gaan dit oor die veebedrijf, daar is die RPO en die MPO daar, en die een dag gaan Graan SA oor die kanalebedrijf praat, en die vrijdag was baie opgewonde, is een groentedag, en ons het ook daar weer rood van die Efficient groep gekry, om bykie te kom kyk na die financiële sy by die groentebedrijf. So, ek dink nogal is iets anders, dat ons gespreksforum het oor verskillende landbouwbedrijven, elke dag in die auditorium.
1: Toy Wessels is een van die organiseerders van Nampo Kaap 2026, wat eerskomende woensdag in Bredasdorp afskop. Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inclusiviteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Sy sluit nou by ons aan om te vertel van die Suid-Afrikaanse wijn, wat deur koning Charles gekies is om later van jaar by sy verjaardagviering bediend te word. Eers wou ek hoor wat haar werk insluit. Vertel my van jou persoonlijke pad in landbouw. Wat het jou geleid tot hier?
2: Ek het as student, het ek maatskappe te werk gestudeer, en maar ek het nooit maatskap geplatiseer nie. En ek het die geleentheid kry om by die departement van sociologie by die Universiteit van Stellenbosch te werk, net na my studies. Het ons specifiek op een project gefokus wat kyk na landelijke ontwikkeling en landelijke migratie. En deel van dit was om te kyk na plaatswerkers in hulle rechte, vooral waar het kom by arbeidsrechte en dan ook behuisingsrechte. Ek het ook ander weer vanaf die departement by die universiteit en ek het by een ontwikkelingsorganisatie gewerkt wat baie instrumenteel was om plaatswerkers beskerming onder die basis vir arbeid te kry. So dit het aanloop gehad en ek het toe besluit, maar dit is rarig iets wat ek wil doen. Ek kom uit een klein dorpie in Warrington, waar daar baie plaaswerkers is in die omliggende plaase, en ek het gesien onder wat er omstandighede hulle lewe. So ek het later begin met navorsing in daardie veld, soos ek sê, specifiek gekyk na vrouwe in landbou en vrouwenrechte, en ek het ook my meestersgraad toe paar jaar later

0: gekyk na vroue en landbou in die Noord-Kaap en in Makkoland. En daar is 'n ander tipe stelsel van grond gesit. So, ja, dit kom na sedert 1996. Kom ek nou aan in die bedrijf. En ek het in verskeie bedrijven gewerkt. Ek het ook voor internationale organisatie gewerkt, wat specifiek gekyk het na die incorporering van kleine boeren. So, dit is jaren verwerkt in verschillende sectoren in landbouw. En toen weet ik, vind ik wel een jaar een beetje afneem, zo rondom 50. En ik denk als je laatste 10 jaar van werk, en nou doen we je kop recht krijgen. En toen kom je geleentheid om aan te kunnen voor jullie positie. En ik heb niet gedacht, dit is een van die posities waar ik mijn ondervinding beide op een navolgingsvlak, beide in die vlak van die implementering van wetgeving, maar ook die ondervinding wat ik opgedoen heb, waar ik die week met producenten gewerkt heb en die week gewerkt heb met die waardeketens in verschillende sectoren. Ik denk dat het een goede. Dat is een goeie anker voor mij in die positie. Van ons kijk hier, oorzakelijk om mensen toegang tot die bedrijf te geven. Maar het gaat niet over toegang, het gaat over toegang naar groei, het gaat naar ondersteuning, naar onafhankelijkheid en dan natuurlijk ook deelname naar werkelijke nieuwe dingen in die bedrijf.
1: As ek so na jou luister, Karen, dan klink het vir my, dit was 'n natuurlike uitvloeisel van dinge wat jy reeds diep domeinkennis oor gehad het, tot jou huidige posisie.
0: Ja, absoluut, ja, jy weet, ek het gewerk vanaf ondernemingsontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling met swartproducente, met plaaswerkers, met ander rolspelers vanaf die regeringsvlak, jy weet, vanaf gemeenskapsvlak tot by die regeringsvlak, en selfs internasionale instansies. So ja, dit was maar niet een natuurlijke organische proces geweest. Maar ook voor mij persoonlijk denk ik om hierdie rol te kunnen vervullen in hierdie bedrijf van ons, wat niet traditioneel en historisch zo'n groot rol speelt in onze economie, maar ook in die karakter en die cultuur van Zuid-Afrika. Die wijnbedrijf, je weet, is het werkelijk pre-spectrum. En om met hierdie segment van industrie te werken, waar ons kijken hoe ons inclusiviteit en ontwikkeling in die bedrijf kan inbed, is voor mij nogal een belangrijke aspect. Want we zien al meer die groei van nieuwe bezigheden. We zien hoe nieuwe handelsmerken ontstaan, my werke of ook de sociale ontwikkeling. So, dit is een baie breed program, maar dit is een baie interessante veld en is ook een baie betekenisvolle departement wat ons heet.
1: As iemand jou vir die eerste keer ontmoet en hulle vra vir jou, Karen, wat is dit wat jy doen vir 'n lewe? Hoe beantwoord jy daardie vraag?
0: Ek sê altyd vir mense, my werk is nie vir my werk, dit is my roeping. ek het my hele lewe lang het ek gekyk na wat manier kan ek bydra lewer, en my werk het altyd maar geval in die area van diversiteit, van gemeenskapsontwikkeling, van besigheidsontwikkeling. So ek is iemand wat altyd weet, my, dit is vir my amper half verroeping, dit is amper half my bydra as een burger van Zuid-Afrika, om te sien, jy weet, hoe draai ek by vir die groei van ons land.
1: Mentorskap is iets waaroor ek baie graag gesels op hierdie program.
0: Wanneer het kom by mentorskap, is vir my baie belangrik. Jy weet, baie van die entrepreneurs met wie ons werk, het nie net geld nodig nie. Hulle het kennis, ervaring. En ons bedrijf is een bedrijf wat te benodig is om goeie netwerke te reedse pad verstap het. So ek sien altyd die entrepreneur in die hake van self te maak nie. En dan is daar ook natuurlijk het steken met wijnmakers. Dit is waar ek denk die rol van mentorskap nogal belangrijk is. Je kan niet de uitstekende handelsmerk hebben als je niet weet hoe om uitvoermarkten te betreden. So vir ons is mentorskap baie prakties. Ons kyk gewoonlik na wat dit is waar kan ons die entrepreneur beter toerus om self besluite te neem, maar dit is 'n belangrike aspek in termen van ons bouwen, capaciteit en vaardigheid, zodat hulle onafhankelijk en competerend kan wezen. Dit is een bedrijf waar je niet kan met je eigen werk, je moet die markt staat op wijnmakers, wat ook kan gaan helpen, welke die markt staat op technische hulp, die markt staat op mensen wat die hele waardeketting verstaan. So, het is een baie belangrijke aspect van ons.
1: Praktisch gesproken op die grond elke dag. Hoe werkt het dan?
0: Gewoonlijk wat ons doen is, ons begin bij die, ons kyk naar die behoefte van die onderneming, of die entrepreneur, of van die producenten, die alles wat hulle nodig het kan identificeer, structureer ons dit in een doelgerichte program, ondersteuningsprogram. Dit is hier altijd net in SIWine wat hierdie program toepas nie. Ons het verskeie vennote, dit strek maar vanaf regeringsvennote in die provincie, werk ons baie nou saam met die departement landbou, ook met die departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme. Ons werk ook baie nou saam met FNB, Edgecraft en al hierdie programme. Is daarom om die vaardighede te helpen ontwikkel van hierdie entrepreneurs. So ons het een ecosysteem van ontwikkeling of een netwerk van ontwikkeling wat ons rondom al hierdie entiteite bou.
1: En dan uiteraard is julle ook daar om boere by te staan in die proces?
0: Precies, ons werk met handelsmerke.
1: Karen, sê my, as ek vanochtend ingeskakel is en ek wil graag met jou contact maak, ek het vraag wat ek aan jou wil rig. Waar krijg jou in die hande?
0: Julle kan my contact ons e-postadres. Ons het een algemeen e-postadres transformatie siwine.co.za. As mense direct met my wil skakel, dit is Karen, Karen, siwine.co.za. Wat belangrijk is om te sê dat ons in al hoe meer hoe daar nieuwe bezighede in die bedrijven kom. En ek denk dat dat is fantastische geleenthede vir nieuwe inkomers in die bedrijf. Ek denk een van die belangrijkste goed wat ons sien is toenemend is jong wijnmakers wat nou hulle eie handelsmerke begin. En ons sien ook dat daar is nou een hele cirkel waar sekere producenten begin het met hulle wingerde en hulle het oorgeskakel nou na waar hulle bijvoorbeeld een kelder besit en dan ook het toerisme aspect aan. So, dit is voor ons een nieuwe trend, as ek het zo kan noem, in het bedrijf. Daar is omtrent 11 kelders wat in verskeie vorme van ontwikkeling is. En dit is een groot of een baie betekenisvolle skuif in die bedrijf. En so, ons is opgewonde oor die nieuwe verwikkelinge. Ons is opgewonde oor hierdie jong wijnmakers wat in die bedrijf inkom. En ja, ons het, ek denk ons kan rechtig sê dat die bedrijf begin al hoe meer divers functioneer.
1: Ek verstaan, daar is een baie speciale Suid-Afrikaanse gas, ook vanjaar by Koning Charles' verjaarsdag.
0: Ja, een van ons handelsmerke, Moëri Wines, die Verenigde Koninkryk Ambassade, het hulle aangeduid dat die wijne wat hulle voorgesit het vir Koning Charles' verjaarsdag, dit was die wijne wat hulle gekies het, so ons is ontzettend opgewonde oor dit, en ja, dit is een groot pleintje vir die bedrijf, nie net vir die segment van mense met wie ek werk, nie maar natuurlijk vir die hele bedrijf. Moëri,
1: M-O-E-D-I,
0: Wines.
1: Karen Kleinboy is uitvoerende bestuurder inclusiviteit en ontwikkeling by South Africa Wine. Assistent directeur innovatie, technologie, ontwerp en oordrag by die departement van landbou in die Weskaap, Arie van der Ravensvaai, is een man wat self een jaar by Nampo Kaap gaan draai. Hy vertel van dit wat hy graag vir besoekers wil wys.
2: baie van die luisteraars sal weet al van die hommeltuie wat nou mense begin vervoer en het ons land self daarna begin kyk. Dit is 'n initiatief wat dalk gaan plek vind eendag. So natuurlik gaan dit ook nie wees vir almal nie. Dit gaan oor die hyperryk mense wat dalk kan bekostig om kort afstande te vlieg na die volgende punt. Dit is 'n voorbeeld. Ons het daai punt nou bereik waar vervoer dalk regtig gaan wees. Ons kan vlieg na 'n punt. En as ons kyk wat in ander lande al gebou is en hoe hulle kan vlieg en die grootte van die nuwe hommeltuie wat bestaan, mense kan sien. Ek het 'n film gesien waar hulle in China 'n voertuig optel met hommeltuig nou. 'n Baie groot hommeltuig natuurlik ook, maar daar is nie meer 'n perk in die grootte van die goed wat hulle bou nie. Maar weer eens wat ek sê is, dis net 'n voertuig vir my. Dis wat ons op die voertuig sit wat innoverend is. Hoe gaan ons dit gebruik? Hoe gaan ons die toepassings daarvan reg gebruik en dit vir die beste van almal maak?
1: Ari, ek hoor al hoe meer van 'n bepaalde rover.
2: So ja, Eloise is reg. Ek het 'n rover wat ek nou ook nou begin kyk. En vir die luisteraars wat nie weet wat 'n rover is nie, dink aan die Mars rover of 'n klein karretjie wat rondry sonder die mense beheer. So dis 'n voertuig wat 240 liter chemie kan vat. Hy het spruitkanonne op basis wat baie goeie 7 meter ryk afstand het en chemie kan spuit in 4 verskillende rigtings terwyl hy self rondbeweeg. So in Engels sê ons hy is autonomous. Hy kan op sy eie rondbeweeg. Ek programmeer vir hom en hy ry self rond. So ons het hierdie nuwe voertuig aangeskaf en ons gaan nou begin, so ek kan nog nie resultate gee nie. Maar wat ek wel kan sê is, dis goed gebaseer op die goeie waardevolle inligting wat ons gekry het van hommeltuie. As ons kyk na trekkers spuit en wys af en gooi chemie basies net neer, maar daar sekere plekke waar dit nie mooi gedek word op die plant nie. Vliegtuie is fantasties, maar hommeltuie het ons nou gesien werk ook baie goed. Hulle het, soos ons gesê, 'n vortex onder elke propeller wat draai. Dit is 'n warrelwind wat binne in homself indraai, wat die chemie wat hy spuit basies binne in 'n tonnel afdruk en tussen die plante in waai. So die plante begin beweeg binne hierdie vortex en soos die plante heen en weer waai, word die chemie rondom die plant gesproei. So hy dek al die gapings waar dit moontlik kan. Die probleem met hommeltuie is die regulasies en die reëls. So nie almal kan bekostig om iemand te kry wat kom spuit met hommeltuie of die lisensiering te doen vir die hommeltuie nie. So die volgende idee is, kry 'n voertuig wat self rondry en spuit. Maar nie spuit soos 'n trekker nie, spuit soos 'n hommeltuig. So die rover se initiatief is om te spuit met 'n kanon. Die kanon maak ook 'n vortex. So hy bepaal dat die chemie in daai rigting gedwing word as gevolg van die vortexbeweging. En dit gaan ook tussen die plante in. So my navorsing nou verder gaan wees saam met die ander navorsers om te kyk hoe kan ons hierdie model wat ons nou gekry het van China oorontwikkel, oorontwerp, dat hy vir die landbou in die Wes-Kaap gaan werk. So hy werk baie goed op bome tans. Ons wil hom herontwerp om te kyk hoe gaan dit lyk vir ons, en nie net verspuit nie. Ons kan hom verander, dit is 'n modulaire rover, wat ons kan verander vir ander gebruike ook, waarvan ek nog nie kan praat nie, maar dit is baie opwindend wat voorlê.
1: Dit is ongelooflik om te dink wat jy in jou eerste 40 jaar op hierdie aardbol vermag het, Ari. Ek haal my hoed af vir jou. Wat is dit wat jy hoop om in die volgende 40 jaar te doen?
2: Ek hoop om binne die volgende 40 jaar, alles wat ek al nagekyk het, net meer innoverend te kan bou op dit. En meer innoverende kan wees.
1: Wat sê jy aan die Suid-Afrikaanse boer van vandag?
2: So, innovasie gaan nie net oor die nuutste tegnologie nie. Dit gaan oor die moed om die regte probleem op die regte tyd op te los in 'n manier wat blywende waarde gaan skep vir hulle.
3: Assistent direkteur innovasie, tegnologie, ontwerp en oordrag by die Departement van Landbou Wes-Kaap, Ari van der Ravensvaai, is 'n man met baie kennis en iemand wat jy volgende week by Nampo Kaap gaan raakloop. Onthou gerus om van die RSG slimfoon toepassing gebruik te maak om môre om 11:45 weer na ons program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou vir jou.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kleintel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
6: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG, dis die een.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. In hoofstuk 2, deel 2, afdeling 22 vers 180 sê ons skepper vir ons. En ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. Dit is vir julle voorgeskryf, dat wanneer die dood een van julle besoek, en as hy daardeur groot vermoë nalaat vir ouers en naasbestaandes, dat hy 'n testament op 'n billike wyse moet opstel. Hierdie plig rus op die godvreesende persone. Nou, jy sal sien, deesdae het ons 'n grap wat ons maak. Ons sê altyd, waar daar 'n testament is, is daar familie. Anders hoor 'n mens nie van hulle nie. Nou, ons skepper is heeltemal baie regverdig. En hy sê vir ons, man, as julle 'n groot vermoë nalaat, is net as julle dit nalaat. Dit bedoel dat as jy as persoon al jou rykdom wat jy het gebruik, dan is daar nie 'n probleem met dit nie. Nou, in die gemeenskap wat ek werk, is dit 'n baie interessante saak. Jy het van die ouers wat goed geld, huise, motors en rykdom nagelaat het, en jy het ouers wat goed geld en dinge nie nagelaat het nie. En die interessante saak is, dat die wat niks nagelaat het nie, daar is niks probleem daar nie. Maar dit is nie daar waar daar 'n testament is wat praat van die ouers en die naasbestaandes wat moet kry, dat jy 'n geweldige probleem het. Amper onmiddellik wanneer die persoon afgesterf het en hulle weet daar is rykdom, onmiddellik is daar oorlog. En ek praat nou nie van 'n klein geskil van mening nie. Nee, ek praat van ernstige wêreldoorlog tussen hulle. Hulle praat nie met mekaar nie, hulle niks meer hoor nie. Hulle trek uit die area, hulle trek uit die dorp, hulle trek uit die provinsie. Omdat daar alleis was en hulle het gemeen, hulle moet meer kry. Nou, wat ons skepper vir ons sê, hy sê vir ons baie duidelik, as jy so saakie by mekaar sit, as jy die testament by mekaar sit, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. En as jy 'n persoon is wat godvreesend is, dan moet jy dit doen. Nou, vir nou is die tydjie bietjie te min, maar wat ons definitief gaan doen, is ons gaan vir u verduidelik presies hoe ons skepper sê dit verdeel moet word, sodat ons dan kan sien presies wat die denke van ons skepper is, sodat almal tevrede kan wees. Maar my liewe vriend, wat belangrik is, onthou dat ons skepper sê vir ons, as jy 'n testament optrek, moet dit op 'n billike wyse opgestel word. Ek dink sommer so vinnig net aan, ek het al gehoor van mense wat alles, hulle hele rykdom los vir 'n hond of 'n kat, en hulle familie kry absoluut niks. Dit is waar die probleem lê. My liewe vriend, dink oor dit, en as ons weer praat daaroor, gaan ons weer 'n bietjie verder inlei, sodat ons presies kan weet hoe die situasie is. Kom ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe, die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan die guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en prys kom toe aan U.

0: Eska.
1: Yawa yane.
0: Eska.

kanateme ka kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange.

Ay.

Let's go.

Hey!

Karambuka.

Gattanga,

좀 비껀게 깐났다니까 가슴 비껀게 안양고래 왜왜 가슴 비껀게

Môre bo gouse kwas XKFM. Ja, jy het daar 'n maaltyd in Edberg, dan maar jy toe ek met klag en toe radio XKFM. Ek kwas hy, jy het daar 'n maaltyd in Edberg.

0: Foi vindo nombre confirmante na SKFM, também digo com colombo com o programa Buricuda Brucos, fã ninguém que não iole em amigo de Flix Nonga, de Maris Berejuda, mas não bunga e sa SKFM que conga.
1: Kama XKFM ke faifire kama ko faifu minete jinge ya kwa atakle wate no kama ya kwa te ujao si bori kutaki kwa ito teke enja kumusa bambara kwa uin ee ka XKFM ke kredito to se tuwa kwa cham defli chinonge nuti maretz berekum
0: kuprograma a bori kwa kuti sengwe tam university tam wa stelen boshi gitu gida kama seng unge kuhu shings kwa khabriki kwa se tamo kebunga kali ninge chi usikang kwa kundisha u ka usiki gizu gya kwa seng u ke biskari kwa usiki inge hitu zin sisen tunas gitu gini ngung kuhu yegi kwa amana kwa kwa ka seng ka usikang tisa kikli seng kwa anamari marta ngung kwa nge fandar merva sa gitu akangu ngomwe lain main ke ka usikang nge kugzgira sa kuprograma chon ngung terpa mangwan war kapu ke Sandton South Africa sing tak ke wacikan wat kali kamu ke gitu kasih sih yang ngampu sampun semua ke tedem kali bi
1: ngasih ubori ku jauh ke ti ya bori jitek ayo ku kwa gue tamahanu jitek wah teke syuri gue ta University Stellenbosch sisi un ku ahoji ngomna bismisi anija ahoji akung kahohe kasih buka kuen kubuat tek ee na kwen a ho shi ngoro ki ti e kero kero tin a du gu to kwe khara ti du ri sen sen tu nda ha shi u bis mi si tom ku ji kim te shi ko wo go ha bori a no a bori ki a shi na gu na ta ku nya ko te ku e kwe a ngo tse u di ngo ye ta ku a tre o ka ti a na a he ana mar tfan mer ve ja o ka ti ngo ha shi u basko pu ku a ko shi ki wo kri he lan me nda ki te ki ngo ha shi wo kri na ti ke hem te komo ko hasi nuku doro patua North Cape ki ti a center ne ese nge wa ti ko sit Africa ki an tseu ne se se u ha khwena te o kunga o etam tsama se se isire tsamnu te u khweda mbori e te se ko keke gwe m
0: un ko programa nge wa pori ku ngi te tru te a ta yo ngo chun ke kan ka University tangwe wa Stellenbosch wa ke thui ngot ke chu sika school de ke o ke khwasa thamo ke bunga hi tswang sen ke chu sika ang sen ke hana u ke mung khobe chi thoing he ko bezri di konda Jody Hendrix sang tuma kwang ge ta kon thang ko ska se ke tsai ko kwang
1: tsama is faifire ama ko seba minute jinge hwa no te o bori je te ke ke ko ke inja ko sam University di Stellenbosch kwesiu auna nkwa ho jengom no aho ji ate bismisi au kwenja kung ka kuna ngo hana u kwen hana ngo regi di na tia na hwate a na a hana a kha wa ko te ka kun kwena a duku to kwe khara ti dwere sin sesen to na hasi u bismisi tom ko jikim Jody Hendrix ngo hwe te oro ti no bore te ka ek arma tim
2: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
3: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
4: So 5 wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
3: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar dink ek 7 maatskappye op die been gebring. 'N Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd baie hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem, werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
4: En wat wil julle graag bereik met die programme?
3: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lug navorsing nie. Dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
2: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Southey van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
5: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy, ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data by mekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die soos agri algemeen en ons help met beter decision making.
4: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
5: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dis baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf en die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
2: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het ook die geleentheid bygewoon.
6: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs en hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand, gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees waar daar om my spesifieke idee uitkom.
2: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, en ek is Jody Hendricks vir SAK Nuus.
0: Die sakang ke amanohata tutruta tshwa-tshwa ka seng atang, teleng ke akhwi, kang anamari van der merwa ke khabariki ke, mubi kang heng ngolein main ka unghe, unkane ka angkausi ka unghe, niko skipers angkisho ge gea gongsa chusaka ke kango, ke van der merwa ke mubi kang skoge wakwan anamari chan van chansin on firen, dira kong angkausi ka unghe.
1: Nata kwe akwenye kote kore, tsew di kwew a khasi di o gitin kam shikam. Ay tsew a si anamart van der merwe si jaw karati hen, khasi u wokrik e en kwa baskopo e lanmen teki teki khahengo serena wokit na tikim. Ni wokri hen, baskopo hen go garana hen ni kuskepers, no ahwen e sika go baskopo tsew nga ojikinya mako tsew agwem. Van der merwe, Landmeine si ungun selber skerem baskopo namu shuri kaiki go Anna Marian Saint van Firen se kaikwa ko hasi wokrinatik e je shuere team.
7: Ja, Annetjie was 'n groot geskenk van Nico vir my, want die eerste keer toe ek die teks gelees het, toe sê ek, "Sjoe Nico, is daar iets wat jy vir my spesifiek wil sê, waarna toe moet ek gaan met die karakter of moet ek maar wat my geloof altyd is, teks is alles en jy gaan soek dit in 'n teks, soos 'n gedig, as jy krap en krap en jy lees hom oor en oor, kom al die leidrade uit van wie is hierdie mens?" So hy het vir my 'n baie interessante karakter geskep wat ek dink, ja, Annetjie is een van daai vroue waar daar's 'n onvervuldheid in haar. En dit het my baie soort van hartseer gemaak en is seker vir haar. So ek het baie empatie met haar, maar mense moet maar na daai plek toe gaan. Hoe leef iemand wat daar leegte is? So hoe, daar's geen vervulling nie en wat is haar reaksies op mense? Dit was 'n baie interessante ontdekkingsreis vir my en die geleentheid wat Nico vir my geskep het. Ja.
8: En jy het al besonderse vroue rolle gespeel in jou lewe. Marina, Klare Vilje, nou Annetjie, kan jy vir ons vertel hoe het jy as 'n vrou en as aktrise gegroei ook oor al hierdie dekades?
7: Ja, weet jy, ek dink vir my, ek sê altyd vir my werk, die feit dat ons moet, ons werk is om menswees te verstaan, om karakters te ontdek en te verstaan sodat jy hulle kan speel en ook baie goed te verstaan dat jy nooit hulle oordeel nie. So as jy die vreeslike oulike meisietjie moet speel of jy heks moet speel, dat daar geen oordeel is nie en dat jy weet dis jou funksie van die karakter. So ek dink vir my as mens was dit baie betekenisvol want dit laat my maar eintlik baie nederig. Ja, dat mens besef where for the grace I go.
8: Nou staan vanavond hier by die Silverskermfees, is jy senuweeagtig om die fliek te sien of het jy dit al gesien?
7: Ja, ek is nogal senuweeagtig en ek het dit nog glad nie gesien nie, maar ook geïnteresseerd om te sien wat Nico, is dit my maand verlede jaar geskiet, is nou meer as 'n jaar later, om te sien wat hy toe gedoen het met die materiaal, hoe dat dit by mekaar gesit, wat het hy uitgesny, ja, so dit sal interessant wees om te sien, ja.
0: Durpang unur kapu san dans gedan ngakoba durpang san takia kungsit African twa liku kamu kwe gichi kwisi taka tu wa durpang yang ya kuwa ng taki gong gyer kuang ta twa tam kamu kwe ta kawshikang main yin unkwang sgi ta tam sa u kawshikang dwe ki kundi shakani ka ng sing taki ka deng kas ki gubu ka wuna u ngumus kas kuki ngumus kungu kawshikang Trukwa mineral ki muli nung gizu gita kamsu nung gizu krisis ki khabari gans ki kono ba. Ta trukwa usen wa krakhawi ki ili galo hong tini sitwa kono wachus kanta wera angel breast kono mene.
1: Kung doropa tue nuwad kap mukunda ya giti he, senten he ese ko sit Afrika si kinko sewa kwenna te o kunja oeta. Tuenne e tuwa hati katu ngo doropa he yiji o tsa giti tami he ahe. Kesi kat an tahun sekuat na hasil kerak ini ko anjat tinggo mukoti jauh je anjat koma ha ko naikim. A aninjat an tahun sekuat koma oka aku sahun aku itu haji tarat aku kuji tiya na haji tiya ngun jiki jauh kai itu haji ngom kahe na kuat tu haji hingkai tu na kerak haut jita manu ngom kai ti tem. Waran Engelbrecht bori eswe gwim.
9: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 kilometer van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Marie Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
10: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
9: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tien Pretorius en Fulofetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
11: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huur eiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
12: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
9: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, waar in Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
0: Kam tangka tuan ki presiden gani kuna anchuku shika nga vetang wa akhaniha wa gansan giyak kam uusha uka ushika ng hii ng ewa ITM ke EFF u anchuku ya ng hii kichuga tiyan hii kwatu kachika ngwa tukoka ushika ng hii veshka bofitlaka gichwe hana tafal kronsuko kango iki shabat analin mwasha kwan kam kichu ushika ng kone shan nushun hali ngu
1: Kam kachisi presidende mga kahe ngo ng article nyehan takta ha komitee si utamme khabana ha muiti huiki ATM na no EFF nango am aka ekwete na hana ku iji a rechter na kwe khao taki viska po si tofu ki te ku iatam. Annelien Moses Borie Swegwem.
13: Die ATM se regsverteenwoordiger, advokaat Kessler Perumalsami, sê die onafhanklike paneelverslag het twyfel oor die president se weergawe laat ontstaan.
14: It is not prima facie in the sense of only looking at the incriminating evidence. It didn't look at one side. It looked at all of the evidence and it said, on totality, all things considered, there is sufficient evidence that the president gave an unlawful instruction.
13: Perumalsami sê daar is voldoende bewyse dat die president betaalde werk gedoen het, dat hy betrokke was by die daaglikse bestuur van die Palapala plaas en dat hy selfs 'n onwettige bevel gegee het deur die saak aan sy hoof van sekuriteit, generaal-majoor Wally Rode, te rapporteer.
15: Sufficient evidence for what purposes? Sufficient evidence for purposes of determining whether the president has got a case to answer at an impeachment committee level. That's the sufficiency that's been sought. It is not sufficient in a context of civil litigation, balance of probabilities. It is not sufficient for beyond reasonable doubt in a criminal context.
13: Terwyl die hof geworstel het met die vraag of daar voldoende bewyse in die verslag was, het die EFF se regsverteenwoordiger, advokaat Mpesani Kasiboto, die hof aangesê om 'n onderskeid te maak oor die doel van die voldoende bewyse wat gesoek word. Die saak duur vandag voort. Hierdie verslag deur Yamkela Mchio en ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: ANC yaitu verkiesing komisi ngitung ke kanggang an sing sing kam sing kau si kang owner suku ANC ngung tadi ku geng ke cius kang jitu ke hana kunang kang kang ke tu ki yinga internet ki problem ada kau si kang ku sing kas ke hana studium ke tu u fi kas ke disatu ke ada tu ki kam sing kau si kang
1: ANC nanga disinu koroku komisi si un kuwa tu ki ngo kwenang kwenji kang kahoy hana tema kwenang ngo kusena kha aho esesha e kumuitam ANC na we orotive ngo tswenji yo ka hatsam gicaka sa ngo hanna de kwa numboronga ji akwo tswe giteta tika ngo hanate ko ajawo hiatikam wo feka na ngo do tive akuyeta ko nqata sina khana doroma go be khore yo khabana kha ngo te ko tswena khaitam
16: the commission has never entertained any possibility to open the system for any one party. And as our statement indicated yesterday, the Commission does not have an intention, even at this point, to open the system.
17: Die OVK het sy online kandidaat benoemingsstelsel Vrydag gesluit. Die ANC kon egter nie van sy kandidaat benoemings laai nie, weens tegniese probleme volgens die party. Die OVK se hoofbestuurder van verkiesingssake, James Apane, sê egter dat daar geen bewyse van tegniese probleme was nie.
18: It's very interesting because this is actually a recurring theme. In each election there's always a mention of the system being an issue. And it has been proven in the past, it has or will be proven this time around. We are confident that the system has closed as designed because we are bound by the election timetable. Both ourselves as the commission and those that intended to contest in this election.
17: Net minder as 200 ANC wijksraadslede en proporsionele verteenwoordigers sal nie die plaaslike regeringsverkiesing kan betwis nie, weens registrasie uitdagings wat hulle op die laaste dag van registrasie ervaar het. Die ANC se nasionale woordvoerder, Matlengi Bengu.
19: In the case that it's one municipality, in the Free State is one municipality.
20: Bing Mangawum. In KZN, which one is it?
19: Umshwati,
20: okay.
19: And then it will be the Eastern Cape. Yes, where you have Port St. John's, Musa Hill, and just escapes me the third one.
20: Yeah.
19: But and that looks at a total of at least over 150 or thereabout, both PR and ward combined. And this, the ANC would have submitted close to 10,000 that are already in the system.
17: Die ANC eis nou dat die OVK die aantuiging ondersoek.
19: I don't think at this stage we are in the business of apportioning blame, but we are asking for an investigation as to how is it that that final portion of the candidates of the ANC were not acknowledged. And in fact, of course, there are others, but we don't want to talk about other parties because there may very well be other reasons for how this, on their part, this was not concluded.
17: Die politieke ontleder, Dr. Levi Ndou, sê dit is kommerwekkend dat hulle nie al nominasies betyds ingedien het nie.
21: The fact that the ANC has not submitted the entire list of candidates to the IEC at the required time is something that is worrying, especially to their general membership and their supporters. It's a matter that should require an internal party investigation. And if there are those who did not do what they're supposed to do, the normal thing to do by the ANC will be to act.
17: Ander politieke partye wat die verkiesing betwis, gaan die gebeure fyn dop hou om te sien hoe die ANC en die OVK daarop reageer. Hierdie verslag deur Ntlantla Katlani en ex Wessel Pretorius vir SAK News.
0: Parlamen ke hokomuti amakwe ke bavisa sengang kulang la ngisatu kama kwa ngang kwa zuna tali. Polisi komisari salit dengan general ngilang jam konazi ke hana. Da komuti yang ke onda suku ke cik higang paling ngosku ke kwe kang hina sakang. Seng mongkonazi ke cik hakin ngang ke. Tengah wing apolitikan kali ngang polisi ayin gitu gira kuasa ciu sika ngda parlamen ngang. Yati satu engkau si kang sekarang sing kanggo kafasing sing sekomun aku kota zilin merenti nak kon kami kami.
1: Parlemen desu ad hoc komiti eh do ku ati sino hana wo tewe kau kahuji ang hofun ki borongga tinta kozun Natal polisi komisaris sim letnan general dan lam konazim kau karahi kuam. Komiti eh sesa ati gunta beji ngusi u ngomuteto kwa anigiam jinja, ngomkwanazi mkuia inshi nupolitiki kwena kangara huanya mburunga apolisa nkihinya ditam. Parlamende kwena ngkwezi kahana u shesha kuji utame ekai kwa hitim. Salim Merrington, Boriete, Shora Magwim.
3: Die komitee het weer 'n brief van een van sy getuies, Sarah Jane Trent, ontvang. Hierdie keer wil sy hê dat die komitee ondersoek moet word omdat dit na bewering haar beëdigde verklaring, wat volgens haar persoonlike en mediese inligting bevat, uitgelek het. Trent is 'n voormalige medewerker van die privaat ondersoeker Paul O'Sullivan, wat ook rondom Maart vanjaar voor die komitee getuig het. In korrespondensie wat die komitee sekretaris Bonani Romano voorgelees het, eis Trent dat 'n onafhanklike ondersoek teen die ad hoc komitee ingestel moet word.
4: She indicates that referring to the ad hoc committee will offend the principle of our law that no person may be judged in his or her own cause. And then she requires that her complaint should be referred to another committee or a body that is independent of this committee. She also requests that Parliament must refer the matter to SAPS for investigation.
3: Die komitee was het eens dat geen bewyse van misdadigheid in die regsbank onder regters en landroste gevind kon word nie, soos Deur Mkhonazi beweer, omdat die komitee nie oor die kapasiteit beskik het om dit behoorlik te ondersoek nie. Hier is die komiteevoorsitter Sowet Lekhanyane.
22: That allegations of infiltration or compromise extended into the magistracy and judiciary, and that the report should not imply that those institutions had been examined and cleared when only limited evidence had been received.
3: Parlementslede het ook gedebatteer en saamgestem dat hoewel daar nie bewyse van 'n kriminele kartel gevind kon word nie, dit duidelik moet wees dat dit nie deel van hul mandaat was nie. Hierdie stelling is gemaak deur EFF-lid Leanne Matthys.
23: There was continuous reference to the committee did not establish that there was a cartel or syndicates operating. But the committee does not have the authority to make such a finding or to establish that regardless. So it's almost, if read in the manner that it was, it's almost like we're exonerating with the general public might not have an understanding that it's something we couldn't make a finding or establish anyway.
3: Sodra die komitee sy konsepverslag voltooi het, sal dit aan alle betrokke partye gestuur word vir kommentaar voordat daar met die finale verslag begin kan word. Die komitee se sperdatum is die 11de van hierdie maand. Zelene Merrington, Parlement.
0: Tepa kwe kang hegea hokoi komitee ke chwang kang hesastuun onar suku sitam lahang ekwa konisha politika kali ng LP ke tisatu ke kawachika paling mazut kukus ngeda ke ngulang sakam ke kawachita ng tiga usika ng bevesi sing tine ke tisatu ka minister ase kwe kha senjum tunu ang ka polisa minister ke siyong kawachika ngulang datung ngeya yafrao deng ngawa bisa kita wana ab Brown Mohochi Chusikang Yawang that Kokoingi Kam Latin Kamsung U Yang Hea General Major Feroz Kan Dikichung Uta Kantisa Utigang Hea Chu Twinking Kalinga Kont Analin Mosher Kong
1: Kwaku a Shurina Tingo Kaikus Ato Committee and here Tina Go Sengin Sesatina Politike Kunakangara Hoyta Muteto Klu Kundijawa Ata Go parlamente go na fo ka tsai gana o heng go pepashi o go gana se sa go ti go ji a tsa re go tsui ga ka dikweki nya di tsam sikam a king go e go jite ding go ncimtso go minister and policy coma senjo mtsunun am jaro tsai singo brown mogotsi bismisi komshe tahono aki te tiha tlai kujin ng kwara huin him kinupang oma te umboronga sesa tut ang si de polisan ki General Mayor Firoz Khan ang kuti yo amasi yo amakto hujin ayan hikim. Annelien Moses bori aswegwim.
13: Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli het beweringe verwerp dat Mtunu en Mogotsi mekaar ken.
2: Ideas are being projected as emanating from the ANC. We haven't said that Mtunu doesn't know Mogotsi. And my worry is that we are degenerating away from the context of what is written in the report. We've never challenged the fact that Mr. Mogotsi and Minister Mtunu know each other, whatever that means in reality.
13: A MKLP David Skosana sê dit is onrusbarend dat die komitee versuim het om die adjunk misdaad intelligensiehoof majoor generaal Khan as getuie te roep, veral omdat sy naam telkens tydens getuienis genoem is.
5: Witnesses repeatedly, some of the witnesses here were talking about him, but let's not even invoke other names. They are talking about General Khan here. But if the committee wins the argument, good luck. But we are a dissenting voice on this matter. I'm not going to change that as a committee to say, no, he was not mentioned repeatedly or several, and the committee failed to call General Khan. We failed to call General. It's a fact. It's not a lie.
13: Die geheime diens se rekening is nog 'n tamaletjie. Die ANC-LP, Kusela Diku, het geredeneer dat die klassifikasie daarvan ondersoeke kortwiek. Sy sê 'n onafhanklike forensiese ondersoek moet gedoen word.
23: A key point that we were raising was that the fact that that fund or the account is not open to scrutiny outside of, I suppose, the legislation that governs a classification of the fund makes it difficult to come to any conclusions. So we felt that that classification is shielding wrongdoing, and we then had a number of recommendations, including an independent forensic investigation into the account. We had brought back a recommendation we had earlier, which obviously belongs in recommendations, about the establishment of an independent security vetting and integrity testing agency.
13: LP se tyd is besig om hulle in te haal en sal verskille, bevindinge en aanbevelings met haas moet finaliseer. Die verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK-nuus.

0: Hallo, kan jy my hoor? Monica?
1: Hallo.
0: Kan jy my hoor? Ja, aan jy kyk, kon jy dit dit
1: daai
0: ek het gehad die radio X K FM key. Kan jy my hoor? Okay. Die vraag was, wat is die grootste hindernis vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
1: Alright. Die grootste, die vraag, wat is die grootste hindernis vir ontwikkeling in afgeleë gemeenskappe?
0: Ja.
1: Daar kan ek jou nou duidelik hoor, ek het hom nou 'n bietjie harder gespeel. As die gemeenskapsprobleme, as die oplossing van gemeenskapsprobleme en hoe die mense, die munisipaliteite omgee vir die gemeenskappe, byvoorbeeld wanneer daar wanneer om die uitdagings binne die gemeenskappe aan te spreek en dan ook deur middel van daar is ons die uitdagings en ontwikkelingsfinansiering wat ook dan in sig is, ja. So binne in Afrika is daar groot, soos ek nou gesê het, nee, groot ontwikkelingsfinansiering wat Suid-Afrika in die gesig staan. Ja. As die, en dan is het alhoewel Suid-Afrika baie ryk hulpbronne het, as die finansiële bronne wat beskikbaar is vir ontwikkeling dikwels beperk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Kan tegnologie landelike gemeenskappe help om meer effektief aan bestuur deel te neem?
1: Tegnologie.
0: Ja, tegnologie, landelike gemeenskappe help om meer effektief aan bestuur deel te neem.
1: Ja, tegnologie kan landelike gemeenskappe kan jy net weer vir my
0: meer effektief aan bestuur deel te neem.
1: Ja, dat kan dier middel van kan jy my hoor?
0: Nee, ek kan jou nie hoor nie. Ja, jy kan nou praat.
1: Okay. Dat kan beslis. En ook, dit is die goedkoopste manier om dan sodoende ook om van die protesdeelname, wanneer daar protes is, om daar vandaan af weg te beweeg. Deelname as waar jy bijvoorbeeld soos jy moet miskien 10 kilometer loop na een vergadering, nou kan jy gaan deelneem deur die WhatsApp groepe wat jou weet, daar kan jy dan ook rapporteer, miskien waar een pomp gebreek was by jou boorgaat en ook dan deur middel van deursigtigheid. Soos municipaliteite het ons daai geïntegreerde begroting, die IDP en die begroting. So dit kan ook deur middel van op Facebook kan dit dan ook bekend gemaak word en ook deur die op die munisipaliteit se website. Ja, so die gemeenskappe kan dan ook op die website van die munisipaliteit sien hoeveel geld nasionale tesorie dan vir die RBTF of vir die munisipale infrastruktuur befondsing gegee het vir die munisipaliteit om te te bestee. Ja.
0: Hoe gebruik munisipaliteite 'n digitale gereedskap om afgeleë gemeenskappe te bereik?
1: Ja, daar is mis die radiostasies, daar is baie van die afgeleë gemeenskappe wat hulle eie radiostasies het, deur middel van radiostasies, deur middel van Facebook. Almal gebruik mis nou nie regtig Facebook nie, toe die radiostasies is soms die meest die een wat die meeste gebruik word, dan ook deur middel van WhatsApp groepe en ook dan die service delivery groepe van die munisipaliteite. Ja.
0: Wat is Suid-Afrika se water toegang planne?
1: Kan jy weer my daai vraag hê?
0: Wat is ja, wat is Suid-Afrika se watertoegangplanne?
1: Alright, Suid-Afrika se watertoegangplanne, nee.
0: Ja.
1: Suid-Afrika het amptelike planne om water van almal te kry. So die grondwet van Suid-Afrika sê dat ook almal die reg op voldoende water. Dis hoekom die regering moet aan die gemeenskappe water verskaf. So, hulle kan ook die nasionale water en sanitasie meesterplanne en dan ook die nasionale water en sanitasie meesterplan is dan die hoofplan wat deur die departement van water en sanitasie aangebied word. Sodoende dit is die doelwitte wat teen 2030 is die doelwitte van tot teen aan 2030. Bijvoorbeeld 90% van ons mense moet betroubare drinkwater hê. Ja, moet dan ook lopende water hê. En dan ook die geldplanne, die drie geldplanne, so die toela. So die eerste toela is die dit is die streekskoortmaat infrastruktuur toela. Dit is wat hulle in Engels sê, die ARPIT. Dan is dit ook die waterdiensinfrastruktuur toelaat vir dit is dan vir die direkte water aan landelike huishoudings soos boorgate en klein waterwerke. Dan is daar ook die ander een is die munisipale infrastruktuur toelaat. Dit is vir wanneer die munisipaliteit moet daar vir die stort dan of vir die kleiner pypies wat moet aangeleerd word. Ja.
0: Hoe?
1: En dan is het daar ja. die nationale ontwikkelingsplan. Is mos die... Hy is die plan wat aan werking is vir die afgeloop van die 30, dus tot op 2030. So voor 2030 moet dan elke huishouding moet basiese water binne in hulle huise hê. Ja.
0: Okay. Hoe kan burgers beweeg van protes na deelname? Hoe kan burgers beweeg van protes na deelname?
1: Okay. So, soos ek het nou sal sien, in plaas van protes na deelname, soos in plaas van om en voorin gesê het om bande te brand en baie in baie gevalle gaan die persone wat protes, gaan steek hulle die skole aan die brand, waarvoor weet ons nie. So, vir my is dit, ek voel hulle moet dan so aansluit by die by waterforums. Toe dan moet hulle ook saam met die traditionele leiers, moet dan ook saamwerk met municipaliteite. So dan moet hulle dan ook gebruik maak van gemeenskapsradiostasies om sekere probleme dan aan te spreek. So dan ook ter middel van die grootmaat infrastruktuur fondse en dan ook die nationale toelaag die nationale toelaag tesorier, dat is door middel van die departement van water en sanitasie om met hulle dan ook met een samenwerking van die departement water en sanitasie. Ja.
0: Monica, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n munisipaliteit wat dienslewering verbeter het, deelname versterk het of watertoegang in afgeleë gebiede uitgebrei het?
1: Hoe sê jy? 'N munisipaliteit in 'n afgeleë gebied wat dienslewering of hoe sê jy?
0: Ek sê, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n munisipaliteit wat dienslewering verbeter het, deelname versterk het of watertoegang in afgeleë gebiede uitgebrei het?
1: Alright, dat ek nou hoor vir jou as 'n uitvoerende komitee van SAGA. Dan kom ek geef jou een voorbeeld van municipaliteit in afgeleide gebiede wat water verbeter het. So een voorbeeld was dan ook die Antabankulu municipaliteit in die Ooskaap. Dus dorpies het jare geen water, daar is dorpies wat per jare geen water gehad nie. So die district municipaliteit het dan een project van om en by, ek denk dit is omtrent 3.9 miljoen rand by die water en sanitasie, hulle het 3.9 miljoen rand by die departement van water en sanitasie gekry. So hulle dan in wat sê dinge sê, hulle het dan in die gebied wat hulle genoem het, is die Oudfontein, het hulle 'n boorgat opgegradeer en dan het hulle ook nuwe pype het hulle aangelê, wat omtrent 5 kilometer van die dorp af was. Toedoende het hulle die gemeenskaplike krane, sodoende die gemeenskaplike krane vinniger en makliker water gekry, om sodat die inwoners water kon hê. So daar was om en by, ek dink is plus minus 70 huishoudings, wat die skoon water gekry het nie, en so, nadat hulle die fondse gekry het, het die huishoudings dan toegang gehad tot skoon water. En daar was dan ook werkskepping per van die jeug in die woongebiede. Ja.
0: Wat is die rolle en verantwoordelikhede van SALGA in die versekering van skoon water toegang?
1: Ok, die rol van SALGA, SALGA is die rol van SALGA, SALGA is die SAGA as

0: Mbamba, Mora, ekas Captain Lydia Zone van af Kimberley Social Crime Prevention. Ons vra, u moet na ons program luister elke woensdag and van af 8:00 tot 12:00 in die aand. Ons kom gee u inligting oor misdaad. Luister net DB Radio XK FM.
1: XK FM 107.9 FM wat elke dag vanaf 6:00 die oggend tot en met 12:00 middernag uitsaai. En vanaand hier in ons program het ons kuiergaste en in hierdie studio natuurlik is ons ekself Marcus Jetembu en dan is het Jetta Manuel. Ons is die programaanbieders en dan het ons onse gaste natuurlik, dit is kaptein Tessa Jansen en sy is die kommunikasie en skakelingsambtenaar en dan het ons vir kaptein Lydia Tshone, sy is die sosiale misdaad voorkoming koördineerder. Baie welkom vir julle twee en goeie naand hier by XK FM.
2: Goeienaand,
3: luisteraars.
4: Goeienaand,
5: luisteraars. Goeienaand, luisteraars. Ek is Jetta Manne en vanaand het ons gaste, soos kaptein Tessa en kaptein Lydia. Wat is die politiepatrol?
2: Die politiepatrol is die misdaad voorkoming. Dit is een manier om moontlike kriminele oortredings te voorkom deur sigbaar te wees en die skelmse van besluite te laat verander.
1: Voeg by, Tessa.
6: Dit is ook om te kyk of daar mense is wat heel moontlik die hulp van die polisie nodig het sodat ons hulle kan assisteer. En dan ry ons ook terwyl die mense slaap, is ons dan ook besig om buite rond te ry om te voorkom dat iemand deur u huis se venster kan inklim sonder dat u daarvan bewus is.
1: Ons gesels vanaand rondom patrollies binne in enige dorp, nie spesifiek Platfontein nie, maar patrollies in die dorp. Luisteraars, julle moet baie mooi verstaan, hoekom is 'n patrollie belangrik in 'n spesifieke dorp, en dit sê net nie dat die polisie betrokke is by Platfontein om patrollies te maak nie, maar dit is 'n deel van die polisiediens of dis hulle se werk waarvoor hulle daar is om toe te sien dat veiligheid binne in 'n gemeenskap of binne in 'n woonbuurt moet wees. Wie is die verantwoordelike mense as ons nou omgewingsgewys praat hier in Platfontein wat die patrollies in Platfontein moet kom doen vir ons?
6: Kimberley se area waarvan ons verantwoordelik is, het 5 verskillende sektore. Dit meen Kimberley is opgedeel in 5 dele, waarvan elke sektor genaamd A, B, C, D en E is. So elke persoon wat in die area bly het dan 'n sektor, jy is dan in 'n sektor ingedeel. Platfontein is ingedeel in sektor E.
2: En dan ook die sektorbestuurder is hulle wat moet nou die patrollering doen in die omgewing. As die sektorbestuurder is die misdaadvoorkoming eenheid en dan ons is kofte ook wanneer daar genoeg lede aan diens gerapporteer het en die week stil is. Dit beteken hulle het, as hulle min klagtes het om by te woon, dan kan hulle ook patrollering doen in die omgewings.
1: Net voordat ek 'n geleentheid aan my kollega gee, wil ek weet, ons noem nou van 'n sektorbestuurder vir 'n spesifieke area hierso. Nou, wanneer patrollies moet gebeur, moet dit rapporteer word aan die sektorbestuurder vir 'n spesifieke area om patrollies te kom hou?
6: Nee, die sektorbestuurders, hulle is twee, hulle is 'n sergeant en 'n konstabel. Hulle moet op 'n daaglikse basis, moet hulle sektore gaan besoek, hulle moet rondry om te kyk of waar iemand is wat hulp nodig het.
1: Ander woorde, Tessa, wat jy probeer sê is dat hierdie twee mense moet vans uitstuur na die areas toe om seker te maak daai area word patrol.
6: Nee, die twee persone is selfverantwoordelik om die patrollies te kom doen. Hulle het 'n bevelvoerder wat dan hulle oorhoofse bevelvoerder is.
1: Ja,
6: maar
1: ja.
6: Hulle twee is verantwoordelik vir Platfontein, maar dan is Platfontein nie net die enigste area waar hulle moet wees nie.
1: Ja.
6: Maar hulle twee, die bestuurder self, die sektorbestuurder van sektor E, moet op 'n daaglikse basis ten minste 'n tydjie afknyp om in Platfontein te kan wees.
1: Is daar spesifieke dae waarna patrollies verwys word as mens praat hiervan in die aande of in die dagse tye? Of moet dit maar net so af en toe of spesifieke datums of enige tyd in die dag?
6: Hulle veral daagliks in die gedurende die dag moet hulle in Platfontein wees.
1: Ja.
6: As hulle van diens gaan, is dit dan die verantwoordelikheid van misdaadvoorkoming en die skofte om ten minste een of twee patrollies gedurende die nag te kom doen in Platfontein.
1: Enige ding wat Lydia kan byvoeg, kaptein?
2: Ja, wat kaptein Tessa gesê het, is al wat ek kan ook byvoeg, net daar was hy gesê het, dat die gemeenskap moet agter in gedagte hou dat die sektorbestuurder van sektor E as ook as sektorbestuurder van Riverton en al die plase in die omgewing van Kimberley wat hulle moet bedien. Is dit net Platfontein wat hulle bedien?
1: Ja.
3: Ja, ek het die XK FM kiki.
4: Domma kwade makwena uma Platfontein.
3: Onatensiever.
4: Oh, dag om 9 FM.
3: First is a illegal gathering. You must disintegrate.
7: Bamba Moro, ek is kaptein Tessa Jansen van Kimberley SAPD se media kommunikasie afdeling. Ons vra u om na ons misdaadvoorkomingswenke te luister hier op my radio XK FM vanaf 8 uur tot 12 uur elke woensdag aand.
5: Hoe gereeld doen julle omgewing patrolle?
6: Die sektorpolisieering word gedoen deur die sektor bestuurders, hulle moet op 'n daaglikse basis kom en dan die skofte word ook in die aand ingedeel in sektore waar hulle die klagtes bywoon en indien hulle dan in die aand nie baie klagtes het om by te woon nie in die patrollie, in die omgewing nie, moet hulle dan ook patrollies ry. So hulle sal in die aand ook een of twee keer inkom in Platfontein om net patrollies te kom ry.
1: Gedurende die patrollies, sê nou as 'n persoon of mense misdaad pleeg in die tyd waar die polisie verteenwoordig is om te patrolleer, kan die polisie onmiddellik arresteer of is daar sekere prosedures wat moet gevolg word voor arrestasie?
6: 'n Persoon word onmiddellik gearresteer as hulle in die teenwoordigheid of as die polisie hulle sien, nie in hulle teenwoordigheid, maar as die polisie hulle sien terwyl hulle patrollie ry en hulle sien die persoon is besig om 'n misdrijf te pleeg, moet hulle onmiddellik gearresteer word. Indien hulle nie in die teenwoordigheid of in die sigbaarheid van die polisie misdaad pleeg nie, maar iemand anders maak 'n klagte teen 'n persoon. Dit hoef nie deur 10111 te gaan nie. As die polisie hier is en jy weet jy wil 'n saak maak teen iemand, moet die polisie dan assisteer om dan onmiddellike saak te maak. En indien die persoon iemand kan uitwys as 'n verdagte, dan moet hy persoon dan ook gearresteer word.
1: Kaptein Lydia, enige ding om by te voeg?
2: Ja, al wat ek kan sê, die wat kaptein gesê het, is, dit is maar so, as die polisie in die omgewing is, en daar is 'n misdaad wat gepleeg word, hulle moet onmiddellik aandag gee op die misdaad wat gepleeg word, of hulle moet reageer, of as daar iemand wat sien, wat aangaan, en is probeer om vir hulle stop, hulle moet stop en aandag gee op die wat gebeur, op die selde tyd.
1: Ons praat hier 'n baie groot woord en die woord is natuurlik misdaad. Ons spesifiseer nie watter tipe misdaad nie. Gedurende hierdie patrollie van die polisie, na watter misdade kyk die polisie terwyl hulle patrolleer?
6: Wel, misdaad is enige iets wat onwettig is. As iemand jou met 'n klip gegooi het, is dit aanranding. As iemand jou steek, as hulle sien dat iemand in selfs in die straat urineer, is dit 'n misdaad. Die polisie kan daai persoon 'n boete gee.
1: Dis vir my baie lekker om te hoor dat jy moet nog
8: boete kry as jy in die straat urineer, hoekom?
6: Dit is nog altyd, soos hulle in Engels sê, 'n bylaw. Dit is nie in die wetsboeke nie, maar dit is in die munisipaliteit se wetsboeke, so dis 'n bylaw. Dis waarom ons vir jou nie kan arresteer daarvoor nie, maar ons gee jou wel 'n boete. Hulle noem dit 'n J534. Ons gee vir jou 'n boete vir urineer in die straat, selfs dronk op straat. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie voor ons te drink nie. As jy voor die polisie drink op straat, dan is dit drink in die publiek. Dan kan ons ook vir jou 'n boete gee. As jy dronk is op straat, kan ons jou ook 'n boete gee, want jy mag nie dronk loop in die straat nie.
8: Ek het al baie kere gesien hoe polisiemense biere van die mense afvat in die strate af. Hoekom betaal die polisie nie die bier terug van die mense wat uitgegooi word nie?
6: As die polisie jou in die straat kry met drank wat oop is, jy hoef dit mense te drink.
8: Ja,
6: dit
8: moet
6: net oop wees, dan kan die polisie jou onmiddellike boete gee van drink in die publiek. Alhoewel jy nie gesien het, maar as die drank oop is, kan jy dan 'n boete kry as gevolg van die bylaw. Ons gooi dit eerder uit om jou te voorkom om verdere misdade te pleeg. So ons gooi dit uit sodat jy nie verder drink in die publiek nie en te voorkom dat jy 'n boete kry nie. So ons sonder om ons kry jou eintlik jammer. Ons moet eintlik vir jou 'n boete gee, so maar ons gooi dit uit en dan weet ons nie jy kan nie verder drink nie en dit is waarom die polisie dit uitgooi. Maar as die polisie jou kry met 'n bottel wat toe is, dan kan hulle jou niks maak nie.
8: Dis al jy wys gereeld na die woord publiek. As mense in die publiek moet drink nie, waarna verwys jy?
6: Drink in die publiek is wanneer jy nie in 'n kyk as jy in 'n bar is, as jy in 'n sportsbar of in 'n tavern of iets is, as jy daar drink. Hulle het 'n lisensie vir jou om daar te drink, so dis nie teen die wet nie. Maar as jy uitkom, by die deur uitkom van hy tavern, dan jy in die publiek, dan kan jy onmiddellik toesluit. Al staan jy voor die deur op die stoep, is jy alreeds in die publiek. So jy mag nie drink in die publiek nie waar dit nie privaat is nie. As jy in jou huis drink, as jy van jou deur tot by jou hek gaan, is dit privaat. Ons kan jou niks maak nie. Maar die oomblik jy by jou hek uitkom met drank wat oop is of jy drink in die straat, is dit die publiek. Ons kan jou dan.
8: Ander woorde wat jy probeer hierso sê is dat as 'n mens binne in jou yard sit en drink en die polisie doen patrollies gedurende daai tyd, al sien hulle jou, hulle kan niks aan jou doen nie, want jy is nie buite nie.
5: Jy is binnekin.
6: Jy is in jou eie private eiendom. En dit is dan waarom mense dink as hulle in 'n winkel parkeerarea sit, dat dit privaat is. Dis nie privaat nie, want enige persoon het toegang tot hy parkeerarea. Dit is wat dan die publiek maak. As jy uit 'n tavern of uit 'n bottelstoor uitkom en jy koop drank in die bottelstoor en jy kom uit en jy klim in jou kar en jy sit en drink in jou kar, is dit nog altyd publiek. Dan kan ons jou nog altyd 'n boete gee. Jy mag nie in 'n publieke area drink nie.
8: Al is dit binne jou kar.
6: Al is dit binne jou kar. Jou kar maak dit vir jou privaat. Jy is in 'n publieke straat. 'n Parkeerarea is nog altyd die straat.
9: Moro bunga ke ex-kaifen kong ay kumkui.
10: Bamba Mora, ek is kaptein Tsepo Mofokeng van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens. Ek doen berigte aan deur middel van Partnership Policing. Ek skakel aan met al die parte van die gemeenskap, die government, die besighede, die kerke, as ook die NGO's. Ek vra dat julle elke aand van 8 uur af tot 12 uur Radio Extra luister, waar die polisie aan deel gaan neem met julle oor wenke aangaande die misdaad en hoe om dit te bekamp en hoe om jouself te beskerm. Elke woensdag 8 uur tot 12 uur doen ons 'n aanvraging aan elke een van ons om daaraan te luister.
8: Ons praat nog van patrollies en een van die probleme wat mens optel natuurlik in elke woonbuurt is ook 'n geraas. Gedurende 'n patrollie van die polisie, as die polisie teekom dat daar 'n harde radio gespeel word of 'n disco gehou word buite waar baie mense is en omtrent hier's laat die omtrent by middernag of 10:00 in die aande, wat is die reaksie van die polisie daaromtrent?
6: Die polisie moet eers uitvind of die persoon wat die party het toestemming van die bure gehad het. En as hulle toestemming van die bure gehad het, dan kan die polisie nie inmeng nie, want die bure het self toestemming gegee dat daar 'n geraas gemaak word. Voor 11 kan die polisie natuurlik nie reageer nie, want die geraas, noise pollution soos hulle dit noem, is eers na 11, neem hulle dit in 8. So as die polisie patrollies ry, sal hulle eers uitvind of die gemeenskap 'n probleem daarmee het, want die gemeenskap is altyd die persoon wat jy ook bel en sê, hoor, hoe so kan jy slaap hierdie mense raas? Dan kom die polisie om hulle stil te maak, en jy geef hulle eerste waarskuwing, en jy geef hulle tweede waarskuwing, maar daarna, as jy sien hulle wil nie luister nie, dan konfiskeer jy hulle muziekinstrumente wat hulle mee besig is, of hulle hi-fi, of wat hulle mee besig is om die geraas te maak. As hulle met hulle karre raas, dan konfiskeer jy hulle
8: die hulle kar radio. Of die radio.
6: Ja, nie die radio. So dat hulle nie verder kan geraas maak, hulle kan dit later weer terugkry, afhangende of hulle boete kry of nie. Maar die gemeenskap het baie te sê as daar 'n klagte kom van geraas.
5: Nou soos jou buurmense maak altyd geraas, wat moet mens doen vir hulle?
6: As jou bure te veel geraas maak en dis na 11 en jy kan nie slaap, jy mag jy die polisie bel om hulle te kom stil maak.
8: So dis altyd baie belangrik vir die mense langs jou om vir hulle te respek of om van hulle af toestemming te kry voordat jy 'n geraas miskien laat 'n geraas kan maak in 'n woonbuurt en so aan.
6: Ja.
8: Ons hoofgeselspunt vanand natuurlik is patrollies binne in 'n woonbuurt, en ons wys nie spesifiek na Platfontein toe nie, maar ons sal nou terugkom soos die geselskap lekker word om spesifiek oor Platfontein te praat. Vanand is het ons vir kaptein Tessa Jansen en dan kaptein Lydia Tsone. Hulle verteenwoordig dan 'n polisie en praat oor patrollies, hoekom dit belangrik is binne in 'n woonbuurt. Ek wil nou spesifiek praat oor Platfontein. Ons het probleme in Platfontein. Ons kry nie patrollies nie. Ek wys die probleme as patrollies wat ons hier in Platfontein kry nie. Hoekom is daar nie patrollies in Platfontein?
2: Al wat ek kan sê, as daar nie patrollies is in Platfontein, die gemeenskap van Platfontein het die reg om te bel of even vir die sektorbestuurder te laat weet dat daar is die patrollies in Platfontein, of hulle kan vir 10111 ook bel en vra vir patrollies as hulle vermoed daar gaan miskien dinge aan wat die reg is. Dis hoekom die sektorbestuurder se nommers is altyd beskikbaar, sodat elke een kan bel wanneer jy wil bel, want dit moet wees, patrollies moet gedoen word aan al die gebiede. Dis wat ons gepraat het van misdaadvoorkoming, dit moet onder die stasiebevelvoerder se aandag gebring word as daar nie patrollies wat gedoen is, of dit kan ook onder die aandag van ons misdaadvoorkoming hoof aangebring word, sodat hulle kan miskien instructions kan gee aan die sektorbestuurder misdaadvoorkoming en skofte om patrollies te doen in Platfontein ook.
8: Onthou my vraag aan kaptein Tessa was dat moet patrollies op sekere dae en datums ontye gebeur. Mens sien polisie patrollies baie weinig op Platfontein. Dit gebeur net wanneer daar 'n betaaldae is. Ander woorde, pensioen betaaldae, dan sien jy 'n polisie van miskien net kom ry een keer in die ronde en die aande dan ry dit. Dis hoekom ek gevra het. In die dag soos nou, ons kry nie patrollies nie, en misdaad gebeur enige tyd. Dit is die rede dis dat ons kan weet, en die luisteraars miskien ook kan weet as 'n gemeenskap, dat wanneer sal die polisie beskikbaar wees vir patrollies en wanneer nie. Net voor jy inkom, Tessa, die ander storie wat Lydia, kaptein Lydia Tsone nou genoem het, is dat ons moet bel. Ons het ook probleme met dit. Want as mense bel die polisie, dan vat dit jare om uit te kom. As ek dit in goeie Afrikaans sit, dan vat dit jare voordat die polisie uitkom. En met die tyd as die polisie uitkom, en dan is daai mens, die slagoffer wat die polisie gebel het, nie daar nie. Het te lang gewag en so het teruggegaan. Hoekom? Wat is die op-en-out?
6: Man, op die oomblik, nie omdat ek verskonings wil maak, maar op die oomblik het 10111 regtig baie probleme, omdat ons burgerlik is, die klerke, die administratiewe personeel. Hulle is op 'n legal strike. So dit is net die polismanne wat gewoonlik buitekant werk, wat nou binnekant sit om telefone te beantwoord en sovoorts. So ons kla ook baie daaroor, van as ons lede op 'n toneel staan, dan het ons nie klagtevoertuie om uit te gaan vir klagtes nie. Want as jy op 'n moord staan, vat dit vir jou baie lank. Of as jy op 'n gewapende roof staan, vat dit vir jou baie lank. En dan gebruik ons dan ook 1111 se ouens om vir ons die klagtes by te woon. So op die oomblik verwag ek nou nie om verskoning te maak nie, maar ons moet daarom net geduldig wees. Maar om 'n alternatiewe ding vir hulle te gee is, elke sektor het 'n bestuurder. So die bestuurder is in besit van 'n polisiefoon, 'n selfoon, 'n amptelike selfoon. So die persoon kan nie kla, ek het nie geld om te bel of wat nie. So die persoon se telefoon, alhoewel hulle van diens af is, moet hulle telefone ook beskikbaar wees. Julle het die reg om die sektor bestuurder te skakel en te sê, hoor, so ek het die klagte. Vir dinge is dit doen vir my omtrent iets daaromtrent. Hulle, as hulle dan van diens is, moet hulle sorg dat hulle die polisiestasie bel om iemand uit te kry by julle, of om ten minste vir jou terug te skakel en vir jou te sê, hoor, hierso dit en dit is 'n probleem wat ek het, kan jy kom of wag, kan jy 'n bietjie wag. So ek wil net vir julle sê, julle twee bestuurders in Platfontein, wat dan ook natuurlik Riverton in die plase doen, dit is Sergeant Malato en 'n konstabel Anisi. Hulle telefoonnommer is 079-522-7617. Die nommer moet 24 ure dag beskikbaar wees. So hulle kan geskakel word as daar probleem is. Soos jy sê, ons is baie sigbaar gedurende spesiale dae soos pension, payday en whatever. Dit is net wanneer ons misdaadvoorkoming opskerp, om te voorkom dat die ou mense nie geroof word nie, of dat die kleinkinders nie die ouma slaan vir die pensioen nie, en die type van ding. Maar daar moet dageliks patrollies gery word. In die aand is dit stiller, dan het hulle meer tyd om dit te doen. Maar gedurende die dag moet die sektor hier wees. En misdaadvoorkoming moet ook 'n draai maak. En dit is waarom ek sê, 'n mens moet gebruik maak van jou sektor bestuurder. Jy moet gebruik maak van hulle dan is beskikbaarheid en so. Alles hulle van diens met hulle jou help. Hulle is verantwoordelik vir jou. En dan ook 1111, soos ek sê, het ons probleme, maar daar is alternatiewe nommers waar jy kan skakel.
8: Ja, ja. Kaptein Tessa, net voor Kaptein Lydia inkom, ek neem aan die 1111 nommer is gratis. Is ek reg?
6: Ja.
8: En hierdie alternatiewe nommer wat jy nou gegee van 079-522-7617, is hy ook gratis?
6: Nee, dit is 'n selfoon, maar as jy nie geld het om te bel nie, kan jy please call my stuur.
8: Op die nommer,
6: stuur please call my en ons sal vir hulle in kennis stel. Ok, as jy 'n selfoonnommer natuurlik het, om te kan terugskakel. As jy 'n selfoonnommer het, kan jy ook jou service provider, soos MTN, Vodacom, Cell C en Telkom. Hulle het noodnommers, emergency nommers. Wat jy kan skakel, en hulle skakel jou dan deur na die polisie toe.
8: Soos 112 van Vodacom.
6: Ja, 112, en dan sê jy vir hulle, jy wil met die polisie praat. Dan skakel hulle vir jou deur na die polisie toe. As jy nie geld het om die nommer te skakel nie.
8: Kaptein Lydia, enige dinge om by te voeg op daardie punt?
2: Ja, en daar is nog 'n ander nommer wat die mense kan bel as hulle nie deurkom ook, want nou en dan ons ken daar is traffic jam by 1111 by die nommers. As het redag in 'n nood, die mense kan ook direct lane bel van die aanklagkantoor. Die nommer is 053-838-4331.
8: Dis
2: 053-838-4331. En dan die ander nommer ook van 1111 direk nommer is 053-838-4492.
8: So dit is die nommers wat ons moet bel as ons nie regkom met 1111 nie.
6: Die 4492 is ook 1111 se direkte landlyn nommer.
8: Okay, ek sien.
6: Okay. En dan het die polisie nog in die aanklagtekantoor is daar nog twee ander nommers, 053-838-4496 of 053-838-4342.
2: Maar die nommer se is nie vir niks.
8: So jy moet geld in jou fone het as jy met die selfoon bel om op die nommers te kom. So die reaksie is gouer as 10111. Ja. Jy het enige ding wat jy miskien wil vra vir die twee kapteins rondom patrollies? Want ons geselspunt lyk vir my gaan nou na die einde se kant toe as mens verwys na Platfontein. En ek moet noem dat ons het op 'n stadium Platfontein waar gehad, 'n wen op Platfontein. Ons het so gewens dat ons elke dag en elke aand patrollies gaan kry, want ons het klaar gesien 'n sigbare polisie wen met die Platfontein naam op. As mens rondom dit praat, wat het gebeur Tessa? Johnne?
2: Jo, as ek daar kan inkom, ek was die Kimberley polisiestasie nie, wat nou gebeur, soos wat ons gepraat het, nee, die sektorbestuurder het 'n voertuig vir sektor E. Die
8: ja.
2: Voertuig is ook gebemark Kimberley sektor E,
8: ja, ja.
2: Rural Protection,
8: ja.
2: Which means die bakkie is vir al die plasse, Platfontein en Riverton.
8: Ja,
2: ja, is gebemark sektor E, Rural Protection, daar is die bakkie wat nou gebruik word vir Platfontein en al die plasse.
8: Dis reg.
6: Die gemeenskap moet betrokke raak by die gemeenskapspolisieeringsforum. Dan het hulle sterker voice, sterker krag om die polisie te dwing om Platfontein beter te bedien. Hulle kan deur middel van hulle GPF, gemeenskapspolisieeringsforum, hulle GPF kan baie meer dinge regkry wat ons regkry met ons provinsiale kommissaris.
8: Ja, ek weet.
3: Jate kete XKA FM ki.
4: Domma kwate makwena uma Platfontein.
3: Wonderten sewe.
4: O, dag hom 9 FM.
8: Hierdie punt wat ek nou gaan opbring is nie deel van ons geselskap patrollie nie, man. Aangesien polisie beskikbaar is nou om te praat oor polisie dinge en dat ons nou sal klaarmaak, wil ek net geweet het. Kyk, ek het aangeneem of iewers in 'n vergadering opgetel dat wanneer 'n polisie recruitments doen om nuwe polisie mense te neem, aan diens te neem, word daar van die gemeenskap radiostasies gebruik wat nie deel van ons is nie. En dit is 'n probleem by ons jong mense wat skool klaar maak. Hulle weet nie na watter koerant om te gaan om vir die werk te gaan aansoek doen nie. Kan julle rondom dit praat?
6: Wel, al wat ek kan sê is dat die provinsiale kantore het 'n recruitment office.
8: Ja.
6: Dit is op die eerste vloer by die provinsiale kommissaris daaroor kan kontak hê.
8: Ja, ja.
6: Hulle kan enige tyd, maak nie saak, want ons adverteer nie meer soos in die verlede dat indiensnemings gaan plaasvind nie.
8: Ja.
6: Hulle kan enige tyd soontoe gaan, vir hulle gaan sê ek stel belang om in die polisie diens te wees en dan sal hulle vir hulle sê watter datum skryf hulle ICA toets. Dit is 'n toets om te kyk nie hoe slim of hoe dom jy is nie, maar wel wat jou persoonlikheid is.
8: Ja,
6: die,
8: ja.
6: In die ou dae het hulle jou so klomp 1 en 2 en 3's gegee waar jy moes gekrap het, maar dis nie meer dieselfde nie.
8: Ja.
6: Hulle gee jou ook met een vraag wat op 20 verskillende maniere gevra
8: ja.
6: word om te kyk wat is jou mentaliteit, wat is jou persoonlikheid of jy emosioneel en sielkundig by die polisie sal kan aansluit.
8: Ja, ja.
6: Sal jy kan die dinge wat die polisie sien en doen kan hanteer. Om te kyk hoe sterk jy is sielkundig en emosioneel. So as hulle gaan en hulle gaan vra vir hulle, sal hulle vir hulle dan 'n ICAT 'n toets 'n datum gee vir hulle toets moet skryf en as hulle dan die toets slaag, word hulle dan gestuur vir fiksheidstoetse om te kyk of hulle die polisie opleiding sal kan hanteer. As hulle dan hulle fiksheidstoetse slaag, dan sal hulle dan gerekruut word om 'n polisiebeampte te wees.
8: Ja, luisteraars, vanaand saam met ons is dan kaptein Tessa Jansen, sy is die kommunikasie en skakeling by hulle, en dan is dit kaptein Lydia Tsone, sosiale misdaad voorkoming koördineerder. En net voordat ons afsluit met die geselskap, ons het nou gepraat oor recruitment. Is daar beperkings in ouderdoms binne in recruitment?
6: Ja. Vir dames is dit natuurlik, jy mag nie so oud wees as jy ingaan nie. Ek dink vir dames is dit 30 en vir mans 35.
8: Okay, so jong moet jy wees om aan te sluit. So van, aan die woorde van 35 af, nie op nie.
6: Jonger as 35.
8: Jonger as 35 en jonger as 30.
6: Ja.
8: Enige addisionele inligtings wat julle miskien binne in ons geselskap gemis het, wat julle nou wil byvoeg rondom patrollies, rondom miskien misdaad, wat ons as Platfontein mense moet opkyk om saam met die polisie te werk en te rapporteer, voordat ons afsluit, enige addisionele inligtings?
2: Wat ek kan sê, is dat ons doen ook een beroeping, laat die gemeenskap betrokken raak in ons gemeenskap polisieringsforum, soos kaptein Jansen al gepraat het daarvan, want ons wil hê die gemeenskap moet redelijk betrokken raak, soos dat die inligting van as daar recruitment is, dan kan hulle first-hand information kree, uit die subforums uit, want die sektorbestuurder sal seker maak dat hulle gee moet die inligting aan die Sector Crime Forum lede, dat hulle kan dit aankondig tussen die gemeenskap, dat die poste is uit, hy is welkom om aansoeke te doen. So ons vraag ook nou, redelijk die gemeenskap moet betrokken raak, ons soek die gemeenskap bij die gemeenskap polisieringsforum, ons wil hê die jeug moet ook betrokken raak in onze youth desk, ons vraag die vrouwens moet ook kom, laat hulle ook kom deel wees van die women's forum, Women Against Crime. Baie dankie.
8: Tessa?
6: Wel, ek sal graag wil hê die gemeenskap moet vir ons inligting gee ten opsigte van misdaad wat in hulle wijke plaasvind. Soos ek sê, een mens kan altyd sien wat is een Shabeen.
8: Ja,
6: van die Shabeens verkondig hoeveel, hoe cheap is hulle bier compared to die ander persoon se bier.
8: Ja, ja.
6: Maar dwellings kan ons nie so optel nie. Dis waarom die gemeenskap verstaan seker nie, waarom die polisie net verby jou ry en skielik stop en jou begin deursoek nie. Hulle kan seker, jy het iets teen hulle of nie, ek is 'n teken of whatever. Maar die polisie het die reg om iemand, soos hulle sê, dit is my menslike reg om in die straat te wees, maar die polisie het die reg om jou menslike reg om in die straat te wees te beperk deur jou te stop en jou te deursoek.
8: Ja.
6: Want as ons jou deursoek, as ons jou in besit kry van dwelms, kan ons jou toesluit, as ons jou in besit kry van 'n gevaarlike wapen, en dit beteken nou nie, as jy biltong geloop en eet het en jy het 'n mes, kan die polisie net sommer toesluit nie.
8: Ja, ja.
6: Ons moet eers, voor ons jou kan toesluit vir 'n panga, moet ons weet, hoekom het jy 'n panga in jou, jy kon miskien nou net die ding gekoop het, of jy is op pad om 'n ritueel te gaan uitvoer, en dis waarom jy 'n panga het. Maar die polisie arresteer jou, as jy in besit is van 'n gevaarlike wapen, soos 'n mes, 'n panga, 'n spies, en ons, jy kan nie vir ons 'n rede gee waarom jy in besit is daarvoor, dan kan jy toegesluit word, en dit is waarom hulle, baie keer sal jy sien hulle rypatrollies en skierlik staan hulle stil, en hulle begin mense deursoek. Maar op so 'n manier kry ons dwelms uit die gemeenskap uit. Maar as die gemeenskap weet van dwelmhuise, hulle hoef nie naam te noem nie, hulle hoef nie adres te gee nie. Hulle hoef net vir ons 'n oproep te maak en vir ons te identifiseer waar die plek is waar dwelms verkoop word. Die polisie sal hulle nie sê nie. As jy miskien bang is dat die polisie jou gaan verklap, as jy vir die sektor manager of iemand sê, daar is ander mense, hoor is ons, die stasiekommissaris of die hoof van misdaadvoorkoming, hulle sal niemand se naam uitgee en sê jy was die pimp gewees.
5: Nou, soos jy praat van polisie skerp voorwerpe en die van ons ou mense, sommige van hulle gebruik moet, die traditie mense, en wat sal gebeur as polisie die persoon gaan kry? En pylenboog.
6: Soos ek sê, ons verstaan van die tradities en ons verstaan dat daar rituele is wat uitgevoer moet word. As jy nie 'n wettige rede het waarom jy in besit is nie, dan sal die polisie jou arresteer. Maar as jy vir hulle verduideliking kan gee waarom jy in besit is daarvan, en ek bedoel nie by die huis nie, ek bedoel op straat. As jy met 'n pylenboog op straat rondloop en dan, as jy vir hulle verduidelik, hoor hier, ons het nou vinnige kompetisie wie kan 'n hasie doodskiet, dan as jy vir hulle verduideliking kan gee, dan sal hulle dit nie wegneem van jou af nie. En as hulle dit wel sal doen, het jy die reg om dan die polisie te bel en te sê, hoor hier, hulle het my pyl in boog gevat, ek het vir hulle gesê waarom ek dit in my besit het, maar hulle wou nie na my luister nie, dan sal hulle terug besorg word aan jou.
8: So, dan sal ek aanneem dat ons geselspunt hier so eindig, en dat ek moet nou begin, as jy nou miskien enige ding weer het om te vra aan die polisie, dan sê ek vir julle, kaptein Lydia Tshone en dan kaptein Tessa Jansen, baie dankie vir julle tyd wat julle gemaak het om hierdie bydrae dan natuurlik aan die gemeenskap te kom deurgee, maar dis nie die einde nie, dit moet ek nog sê vir julle. Dit sal so, ons sal baie moet gesels, want ons program is elke woensdag, and moet die mense luister van misdaad. Ons sal seker op 'n ander onderwerp gesels die volgende keer, en wat die beste gaan wees is, dat ons moet die onderwerpe waar dit vir julle pas. Ander woorde, die onderwerpe waaroor kaptein Tshone kan praat, kan sy deurstuur, en selle met jou Tessa, en dan is het ook kaptein Mofokeng, wat nie nou vanaand saam met ons is nie, maar ons hoop om vir hom in die volgende geselskap dan te sien. So ek sê vir julle baie dankie, en ek hoop om met julle weer te gesels. Baie dankie.
2: Dit is 'n plesier om hier te wees vanaand. Dankie.
6: Baie dankie Marcus, dit was 'n plesier om met die gemeenskap te praat en ons hoop dat u 'n rustige nag sal hê. Goeienaand. XKFM.

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eers aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel kyk na haar ma, voel hoe broei die storm in haar binneste. Elke Vrydag wanneer sy dorp toe kom en hier langs haar ma se bed sit, voed dit veller. Sy wil nie in die ou spieël bo die wasbak kyk nie, want sy vrees die beeld wat sy gaan sien. Haat in haar eie oë vir Hendrien Dupree, wat haar in die wêreld gebring het, vir haar en Cornel. Twee vroeggebore, verskrompelde, onskuldige wesentjies, wat vir maande in broeikaste moes lê, nie wou drink nie, al haar ma se energie getap het en haar in 'n nageboorte depressie laat verval het, waaruit sy nooit kon ontsnap nie. 'N ma wat haar kinders weggestoot het, soos 'n sleg ooi met haar lammers maak. Dis die nadeel van kind wees. Jy hoef nie alles te verstaan om dit te voel nie. Toe raak haar ma swanger, met te veel. 'N voltydse baba, sterk en moeiteloos. Rachel sien haar ma kan lief hê en omgee en vertroetel. Te Velje het haar nog 15 jaar aan die gang gehou. Hy was die bron van haar lewe, terwyl sy en Cornel die bron van irritasie was. Dan is daar haar pa. Op sy kop het haar ma totaal gesit, en hy het sy sieklike self al verder onttrek. Sy het haar ma nodig. Sy moet net nou by dokter Hans stop vir 'n voorskrif vir 'n akelige blaasinfeksie wat sy nou weer onderlede het. Rachel wens sy kon met haar ma daaroor praat. Sy wens sy kon met haar ma oor haar pa gesels. Hoe kan sy hom so ver kry om weer 'n bietjie aktief te raak? Nie so dag in en dag uit op die stoep te sit en in die pad af te tuur nie. Haar ma moes tog lank gelede lief gewees het vir haar pa. Sy moet hom tog deur en deur ken. Hoe kan 'n mens net opgee en so bly lê? Weer kyk Rachel by die venster uit. Sy is in die steek gelaat. Net eenvoudig versaak. En sy het te veel emosie te lank onderdruk. Eintlik is sy kwaad, besef sy. Woedend. Sy kan nie meer hierdie situasie verduur nie. Wat het ek gedoen, ma? Dat ma my nie lief het nie? Borrel die opgekropte woorde skielik uit haar mond. Wat het arme pa gedoen? Ma denk net aan die dooies en die wat weg is, maar ons is nog hier, ma. Ons lewe nog. Sy spring op van die stoel en gryp haar ma aan haar papskouers. Maak oop, ma se oë. Kyk vir my. Ek is nog hier, ma. Sien ma my. Ek is nog hier. Ek lewe nog. Rachel los haar ma, sak terug in die stoel en gryp die kussing wat geval het op van die vloer. Druk dit teen haar vas, terwyl sy vorentoe en agtertoe wieg. Dit gaan eintlik sleg met ons, ma. Pa is baie siek. Ek het gelieg. Ek het al die jare gelieg. Daar is droogte en wilde diere en die mense van opkoms is toe nie so hoogheilig soos jy altyd voorgegee het nie. Hulle beklei en ondergrawe mekaar. Hulle verkoop hulle grond aan vreemde mense van die rivier het opgedroog. God het teen ons gedraai, ma. Rachel druk haar gesig in die kussing. Snikke ruk deur haar. Maar daar is geen geluid nie. Sy klem haar tande op mekaar. Weet maar wat? Jy haat my. Maar ek haat jou ook. Ek haat jou, ma. Ek mis ook my broers. Het jy al ooit daaraan gedink dat ek en pa ook vir De Villiers en Cornel mis? Dis soos 'n gat in my hart, ma. 'N diep, donker gat. En toe los jy ons ook. Toe gee jy op, ma. Hoe kon jy? Hoe kon jy vir my en pa ook verlaat? Is ons so min werd? So min werd, so niks vir jou nie, ma. Dat jy ons net kon weggooi.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Op die bed is geen beweging nie. Geen reaksie nie. Net die op en afduining van Hendrien se bors onder die laken. Hierdie kamer ruik vrot. Dit stink hier so. Dis aaklig. Ek haat dit om hier na toe te kom. Vir 'n oomblik kyk Rachel na die eteries mooi blomme aan die spekboomtakkies op die bedkassie. Dan buig sy nader aan haar ma. Haar keel voel rou van die emosie en ingehoue woede. En jy dink dis Cornel wat te verleeg geskiet het, ma? Dis hoekom hy weg is. Dit was jy wat hom laat vlug het. Sy praat al hoe harder. As jy by hom gestaan het, hom ondersteun het, sou hy nie gevlug het nie. Maar jy het hom beskuldig met jou oë en jou selfbejammering en jou verwyte. Jy het Cornel van my al weggevat. Skree sy buite haarself. Hy het dit nie gedoen nie. Ek weet hy het dit nie gedoen nie. Haar ma maak haar mond oop. Ja, daar kom 'n geluid uit. 'n Vreemde skorklank. Rachel buk vorentoe, haar oor teen haar ma se mond. Weer die geluid. 'n Woord. 'n Naam. De vleer. Die kamer dol en draai. Sy is 'n vleer. Die stormwind gryp haar en gooi haar uit by die venster. Op, op, dwarrel sy. Dan hierheen, dan daarheen. 'n Ligstroom stoot haar tussen die wolke in. Dis koud. Sy is ankerloos, rigtingloos, met niemand wat die tou vashou nie. Hallo pa, ek's terug. Roep Rachel in die rigting van die geboue figuur wat steeds roerloos op die stoep sit. Ek het alles gekry en 2 nuwe bande op die bakkie laat sit. Rachel sit die paar sakke met kruideniersware op die kombuistafel neer en stap uit op die stoep. Ek gaan vir ons koffie maak. Hy sit kop onderste bo. Pa, is alles reg? Sy gaan staan voor haar pa. Hy lig sy kop stadig op. Pa? Ma is dood, Rachel. Die ouwe thuis het so 1 uur gebel. Sy sak op haar knie voor hom neer. Sy gesig is wasbleek en sy vel so dun soos papier. Sy donker oë, 2 seerplekke waaronder swaar sakke hang, ingesakte wange. Dit kan nie wees nie, pa. Ek was dan nog vanoggend by ma, sy het 'n hele bakkie melkkos geëet. Rachel laat sak haar kop tot op haar pa se knie. Alles is deurmekaar. Sy kan nie helder dink of sien nie. Die oggend is 'n waas, die ekko van haar woede uitbarsting agtervolg haar nog die hele dag. Sy kyk op. Wat het gebeur? Wie het haar gekry? Haar stem, 'n hees fluistering. 'n Benerige vuis op sy knie. Lug wat deur sy lippe uitgeblaas word in 'n vinnige opeenvolgende frekwensie. Hoe vreeslik dat asemhaling sulke harde werk moet wees. Matrone het gebel. Die dokter was daar. Hy sê dis hartversaking. Sy voel haar pa se hand op haar kop. Ek is so jammer vir jou, Rachel. So jammer. Sy hand sak tot op haar skouer. En sy reik op na hom. En sit haar arms om sy nek. Ai, my kind. Ek wens jy kon jou ma ken soos sy was, lank terug toe ek haar ontmoet het. Maar die lewe het haar swaar belas. Miskien is dit beter so. Foef, foef, foef, blaas hy uit. Nou is sy by die filie. Dis die meeste woorde wat haar pa in 'n lang tyd met haar gepraat het. In elk geval op een slag. Dis ook die naaste wat hulle aan mekaar gekom het in 'n baie lang tyd. 'n Oomblik wat sy haar gesig in sy nek kan druk en hy sy arms om haar skouers sit. Sy hoor hoe swaar hy asemhaal. Hoe hou sy longe dit? Hierdie tekort aan suurstof. Eintlik is hy die een wat al lankal op geleende tyd leef. En nou is haar ma dood. Sy kan nie huil nie. Haar asem is weg sedert vanoggend. Haar woede en verwyte is weg. Al wat oor is, is 'n leegheid, 'n verslaandheid. Hier teen haar pa se benerige bors. Dis waar sy nou wil wees. Nou is dit net hulle twee. Hulle is al wat oorgebly het van die Dupree familie van opkoms. Rachel en haar pa Otto, wat volgens die skinderbekke reeds met een voet in die graf staan.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Ja, De Villiers. En hier staan ons vandag weer in die familiekerkhoffie. Weer 'n begrafnis in die hoogsomer. Hierdie keer het ek en pa geweier dat die ter aarde bestelling in die middel van die dag geskiet. Dis net te belaglik warm. Ons het gesê 10:00 in die oggend en diegene wat dit werklik wil bywoon, sal sorg dat hulle betyds is. Ongeag die slegte pad en die afstand. Aansienlik minder mense as 5 jaar gelede toe ons jou begrawe het. Jammer, De Villiers, dat ek nooit een keer sedert jou begrafnis weer hierheen gekom het om met jou te gesels nie. Maar ek kon myself net nie so ver kry nie. Jammer ook dat ek en Cornel weggehardloop het tydens jou diens. Maar ek het destijds geweet, jy is die enigste mens wat dit sou verstaan. Ons, ek en Cornel, het 'n duur prys daarvoor betaal. Ma het ons dit nooit vergewe nie. Dat ons haar en pa so in die skande kon steek en so min respek vir jou kon hê. Ons het glo 'n reuse spektakel van onsself en van hulle gemaak. Want sy het flou geval toe ons by die hek uit is en dit het 'n paar maande gekos om haar weer op haar voete te kry. Jou hele begrafnis is ontwrig deur ons twee wat soos volstruise oor die rand te gehol en in die bos verdwyn het. Geen gestrompel met 'n kus teen die opdrand op tot hier vandag nie. Ek bedoel, dit sou 'n regiment soldate verg om ma hier op te kry. Daarom het pa besluit om haar te laat veras. En absoluut niemand, nie eens tannie Bernadette, het teëgestribbel nie. Ou tata en Rieme het weer eens die kerkhof voorberei. Die mure afgewit, die plek netjies skoongemaak. Toe het pa vir Manus Brand van alle mense gevra of hy ons sal help met die grafsteen. En dis wat ek nie verstaan nie, De Villiers. Dis asof pa 'n tweede asem gekry het sedert ma dood is. Skielik neem hy 'n paar besluite. Vir jare het hy net stil gebly terwyl sy die scepter geswaai het. Selfs terwyl sy in daardie haaglike kamer in die ouer huis gelê het, was dit asof sy hom beheer het. Nou staan hy vroeër op en toon 'n bietjie belangstelling in die boerdery. Hy het selfs 'n slag of wat saam met my pakhuis toe gegaan om te gaan kyk hoe ons vorder met die perskes se bakkery. Jy moes sien hoe verskrik het van ons ou plikkers en pakkers pa aangestaar. Hulle kon nie glo dit is dieselfde meneer Otto vir wie hulle al die jare gewerk het nie. So uitgeteer en maar en verskrompeld. Ma se grafsteen is 'n groot ronde klip wat ons gaan uitsoek het by Eerste Poel. Net aan een kant is 'n gladde deel, asof die ronding daar met 'n mes afgesny is. Daarop is 'n plaatjie vasgesit waar 'n pa net Hendrien Dupree en onder dit 2 November 1947 tot 25 November 2003 laat graveer het. Dis 'n mooi klip vleekie, 'n mooie. Iets van ons plaas, van ma se erfgrond. Hoekom sy vir jou destyds so 'n spoggerige granietgrafsteen laat opsit het, verstaan ek nie. Want dit pas nie by jou nie. Al wat ons vir jou moes doen, was om jou hele graf vol spekboomtakkies te plant. Dit sou nou al 'n digte groen bos gewees het, trots en lewend, soos jy was. Bruisend en uitdagend en onkeerbaar. Wag, hier kom die dominee nou. Dis 'n nuwe jong dominietjie. Ou dominee Pienaar het onlangs afgetree. Hy is seker diep dankbaar hy hoef nie vir Hendrien Dupree te begrawe nie. Sy was immers nie iemand wat 'n mens sou kon beskryf as 'n ligstraal vir Jesus nie. Dit voel vandag of jy en al die voorouers wat hier begrawe is, ook om haar se vreemde grafie met die kussie as staan. Sy was tog so verskriklik behep met haar erfgrond. Hierdie stuk aarde wat oupa Daniel aan haar bemaak het. Dit het haar gedefinieer. Haar beter gemaak as die res van die gepepel om haar, is dit nie? Ek hoop julle het haar 'n daverende applous gegee toe sy by die hemelpoorte opgedaag het. Ek ken die nuwe dominee glad nie, want ek en pa gaan nooit kerk toe nie. Sy van is rood, dink ek. Hy het 'n donker lang broek en 'n netjie se wit hemp aan. Nie eens 'n das nie. Slim vir hierdie tipe weer. Hy lyk heel positief en gemotiveerd. Weet seker nog nie van ons bedenklike verlede nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die jong dominee het pikswart hare en dra 'n donker bril wat hy duidelik nie van plan is om af te haal nie. Nou neem hy stelling in agter ma se klip. Voor die klip het ou tata 'n netjiese vierkantige gat in die grond gemaak en volgens pa se aanwysings netjies uitgemessel sodat die houtkussie met ma se as presies daarin kan pas. So 'n klein graffie vir so 'n groot vrou. Is dit nie ironies nie? Ek kyk so skuins weg na pa hier langs my. Hy het ook nie, soos met jou begrafnis, daardie ou swart kerkpak aan waarin ma hom destyds geforseer het nie. Hy het 'n ou kakie langbroek aan en 'n wit hemp met 'n das. Geen baadjie nie. Sy eilwordende hare is netjies plat gekam. Sy gesigskleur is ook beter sedert hy meer uit die huis kom. En hy staan selfs reg op her. Sy vingers vou soos ou boomwortels om ma se kussie. Hy moes lief gewees het vir haar, de Villiers. Maar wat gebeur dat dit op die ou end so sleg raak tussen mense? Pa was nie een keer die afgelope 3 jaar by ma nie. Toch hou hy haar kussie met haar laaste oorblyfsels vas, asof dit goud, wierook en mirre is wat die wyse manne vir die kind in die krib gevat het. Toe maar, ek sien jou bekommerde blou oë. Nee, ek gaan nie vandag hardloop nie. Ek het nogal 'n nouerige swart rokkie aan wat Tannie Bernadette hier aangebring het. Ek sal hom dit uittrek as ek wil hol. Dit voel vreemd, hierdie materiaal teen my lyf. Ek sien die mense bekyk my onderlangs. Hulle ken mos nie vir Rachel met 'n rok aan nie. Maar dit is nie die rok wat my weerhou om te hardloop nie. Dis eintlik dat ek nie meer kan hardloop nie. Hoe vreemd, nee, de Villiers. Van daardie nag af toe Cornel soos 'n groot speld verdwyn het, het ek nog nooit weer die berge ingevaar en die horison tegemoet gehardloop nie. Hy is weg met my suurstof, my asem. Ek mis jou en Cornel elke dag van my lewe. En die tyd wat verbygaan, maak dit nie beter nie. Na jou dood het niemand ooit weer gejag nie. Pa het, sover ek weet, jou en Cornel se gewere in die kluis in die wapenkamer gaan toesluit na die polisie ondersoek. Hy het die deur van die kamer toegetrek en niemand het sedertdien daardie deur oopgemaak nie. Tot vandag toe is daardie deur bot toe. My gedagtes dwaal vreeslik. Pa sit nou die kussie met die as in die graffie. Vat 'n vuisvol grond van die hoop wat langs die graf lê en laat val dit stadig oor die kussie. Daar is 'n paar klonte wat hy tydsaam uitwryf tussen sy vingers. En soos dit neersif, vat die wind die stofpink deeltjies en dra dit verder uit oor die plaas. Ander mense kom na vore en strooi ook bietjies grond oor die kussie. Later sal pa en ou tata die ou grafie mooi kom toemessel. Vir my voel dit of ek van ver af, van iewers uit die lug uit, na hierdie vreemde toneel staan en kyk. Ek voel glad nie deel daarvan nie. Ek het nie 'n dooie woord gehoor van wat die jong dominee gesê het nie. En nou kyk hy vraend na my. Tannie Bernadette pomp my in die ribbes en hou 'n bossie fynbosstakkies na my toe uit om op die hoopie grond te sit voor ma se klip. Ek hurk langs die hoopie klipperige grond. Ek hoor die skreeu. Ontstelde geluide van die begrafnisgangers. Almal draai weg van die graf. Rieme wat hygend aangehardloop kom. Hy kom tot by die kerkhof se hekkie, bewe soos 'n geplukte hoender. Mis Rachel, jy moet kom. 'n Luiperd was laas nag tussen ons skape in. Hy het 'n klomp doodgebyt, Mis Rachel. Sorry meneer Otto. Sorry Miss Hendrien.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel staar na die slagting voor haar. 7 skape lê doodgebyt in die kampie. Die ander staan verwese in 'n hoek saamgebondel. Pragtige vet skape wat hulle bo in die berg by buitepos weggesteek en wat haar veewagter Bondman so mooi opgepas en gister ingebring het na die kampie hier in die kloof. Dit was haar idee om hulle in die kloofkampie te hou tot na die begrafnis. Gedink hulle is veilig hier. Hierdie dooie skape moes volgende week slagpale toe. Met hierdie dooie skape wou sy haar werkers se kersfeesbonusse betaal. Hiermee moes sy brood nodige instandhoudingswerk aan die voertuie laat doen en spuitstof koop. Sy voel of sy aan die brand gesteek is. Sy wil skreeu. Sy wil vuur spoeg. Sy wil hierdie ongedierte vrek skiet. Sy draai om. Kyk vas in Manus Brand se oë. Sy weet wat hierdie mense wat saam met haar van die graf na die kampie gejaag het dink. Ons het jou mos gesê, Rachel, hierdie plek gaan ons almal doodwurg, soos die luiperds ons skape aan hulle kele beet kry en doodwurg. Ons kan nie saam met luiperds boer nie. Ons kan nie sonder water boer nie. Ons is te ver van die markte af, die pad is te sleg, die petrol te duur en van die boere se plase is te klein en opgesnipper. Dit is eenvoudig nie meer lewensvatbaar nie. Verkoop nou terwyl daar 'n koper is. Die tye het verander. Opkoms het nie meer 'n toekoms nie. Rachel stap by hulle verby, klim in haar bakkie en ry huis toe. Die handjie vol begrafnisgangers is op hulle stoep vergader. Sy klim uit, trek die simpel stywe swart rok wat heeltyd opskuif af, stap om die bakkie en stoot die voorhekkie oop. Haar pa staan met sy hand teen die stoeppilaar en wag. Sy voel al die ander se oë op haar. 7 skape, pa. Dis ma se begrafnis, Rachel. Ons kan later daaroor praat. Ma is dood, pa. Die luiperd lewe nog. Dis ma se begrafnis, Rachel. Ons kan later daaroor praat. Ma is dood, pa. Die luiperd lewe nog.

0: nou skielik, pa? Nou dat ma dood is, nou wil pa skielik planne maak, spoeg sy vier. Sy druk by hom verby. Oom Ben, Bouwer en Janneman staan nader. Ai, jou rageltjie, sê oom Ben. Jammer oor jou ma, jong. Hy gee haar 'n stewige druk. Almal by die koöperasie stuur hul medelee. Kom maak by my 'n draai wanneer jy weer dorp toe kom. Dankie, oom. Sy kyk na Bouwer en Janneman. Albei staan daar met hul monde vol tande. Geen spoor van die gewone bravade nie. Dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit, sê sy sag. Draai om en stap weg, huis in. Loop haar vas teen Franna, hul getroue huiswerker oor soveel jare. Sy staan in die sitkamer met rooi gehuilde oë. Rachel steek vas. Kyk vir 'n oomblik na Franna se verweerde gesig. Sy het as jong vrou hier vir haar ouers begin werk. Sy het hulle drie kinders help grootmaak, ook vir Defilee begrawe. En beleef hoe Cornel uit hulle lewens verdwyn. Die agteruitgang van Hendrien en Otto, die ganse hartseer sage. Franna was die afgelope 5 jaar die enigste stabiele faktor in hierdie huis. Altyd opgedaag, kos gemaak, haar ma in die begin help versorg, was goed gewas en skoongemaak. Sy wat nooit kinders kon hê nie, ou tata se vrou, maar nie die ma van sy kinders nie. Wie het haar getroos en vertroetel in haar pyn en hartseer? Franna, ek is jammer, stamel Rachel, sonder dat sy presies weet waaroor sy jammer is. Oor haar ma? Of oor Franna se kinderloosheid? Of oor die feit dat sy haar lewe moes sluit om te werk vir 'n disfunksionele gesin? Sy weet gewoon nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuwes, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arend en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG. Hey, with the queen of hearts.

In 6 September se dis opera, luister ons onder andere na items uit Il Trovatore, Carmen, Semiramide, La Bohème, La Cenerentola, Otello en I Puritani. Van die sangers wat gehoor kan word is Jonas Kaufman, Sabine de Villiers, Maria Callas, Annette Trepko, Samuel Raimi, Sondra Radwanowski en 'n bloedjong Luciano Pavarotti. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles.

Baie welkom. Hier in die Kaap en in gaan het nog maar ou strek. Behalwe dit lyk my ons wetsmense het mekaar aan die gorrel beet. Soos 'n Engels sprekende vriend van my nou die dag sê, you know, the legal people in the Cape are on a slippery slope. Ek kon toe nou niks daarop sê nie, want hoe, wat sê jy nou? Nou wil ek net sê dat as u dalk 'n vreemde geluid of twee hoor, dit is die soort geluid wat my een Jack Russell verskriklik ontstel. En dit is mense wat op die dak rondloop, want hulle is besig om die dak te verf. En nou ja, time and paint wait for no man. En net in geval u nou wil doleer omdat het sabbatsontheiliging is, die program word op donderdag opgeneem. So ons is nog heeltemal veilig. En so van die regsmense en politici gepraat, ek hoor vanoggend weer dat 'n politikus sê dit moet verwerp word met die minagting wat dit verdien. Nou ek is seker, die oomblik wat dit gesê word, dan skuil daar iets daarachter. Soos die ander ou gesegde gaan, moet niks van die regering ooit glo nie, tensy dit amptelik ontken word, dan moet jy weet. Maar ek weet, ek klink baie sinies, maar soos ek vanoggend gelees het, as jy krap aan 'n sinikus, dan kry jy 'n gefrustreerde idealis. Geen woorde van my kant af nie. En nou in hierdie dae, wat het so swaar gaan met die kreatiewe mense, die akteurs en die skrywers en die skilders, vat het my terug na 'n ou storietjie wat ek lank gelede gehoor het, in die vroeë dae van die Afrikaanse rondreisende toneel, toe hulle arm maar van die een dorpie na die ander gery het om daar te gaan opvoer, en heel moontlik 'n paar komberse gebruik het as verhooggordyne. Maar die een voordeel wat daar was, was by elke dorpie waar hulle gekom het, was daar 'n onthaal, deur die burgemeester en sy vrou heel moontlik. Dan het hulle nou daar na die vertoning gekuier en koffie gedrink en koekies geëet, en dan so half askieserig 'n paar van die koekies in 'n servetjie toegedraai en gesê, dis vir die hondjie by die huis. Nou, dit is eintlik dan maar vir hulle self gewees. En een van die tragedies daarvan, een van die groot geeste van daardie tyd, dat sy aan die einde van haar lewe, toe sy nou al 'n bietjie haar bewussyn verloor het, gedurig rondgeloop het en alles wat sy gesien het in pakkies opgemaak het. Maar daar was ook ligter oomblikke, 'n lig vir die toeskouer, want die wêreldberoemde Amadeus Strykkwartet het onderneem om so 'n toer deur die land te doen. En op een of ander klein dorpie kom hulle toe nou, en daar is ook nou die burgemeesters onthaal, en daar is ou toespraakie of twee, en toe sê die burgemeester, ons is so bly dat hierdie wêreldberoemde orkesie na ons toe kon kom, en ons hoop hulle maak soveel geld op hierdie toer dat hulle klein orkesie kan uitbrei. Sela. Maar kom ons bepaal ons by ander verhewe dinge, of so verhewe as wat ons kan. Hier is 'n ou musiekie wat altyd 'n bietjie vreugde in 'n mens se hart sit, in myne ten minste. Dit is 'n kombinasie van die Nederlandse Vlootorkes en die Dutch Swing College Band. En as jy nou iets opbeurends wil hoor, hier is hy. Sy naam is High School Cadets van John Philip Sousa.

die Nederlandse Vlootorkest onder leiding van majoor G.P. Laro en dan die Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schulperoort. Die muziek was High School Cadets, een verwerking van die Sousa Mars. Een van die grootste gitaarvirtuose van sy tyd was Narciso Yepes. Nou, Alwyn Lee het altyd gesê, ons moet nie sê Yepes nie, dis Yepes. Nou, Yepes sal hy dan wees. Hy het op 4-jarige ouderdom begin gitaar speel, toe sy ouers die gitaar in sy hande gestop het. En van daardie tyd af moes hy 5 kilometer op 'n donkie ry na sy musiekonderwyser en dan weer 5 kilometer terug. En hy het nou later een van die groot virtuose van sy tyd geword. In 1983 het hy die Trio Yepes gestig. En dat was hy self op die gitaar, sy seun Ignacio op fluit en blokfluit en sy dogter Anna op klavier. Nou, een van die heel laaste afskeidskonserte, ek is nie seker wanneer dit was nie, dit moes so ongeveer 1992 gewees het, het die trio opgetree, maar hy die heel laaste nommer self gespeel, alleen. En daar is die ou bekende herinneringe aan die Alhambra van Tárrega, sy gitaarstudie. Hy speel het aansienlik vinniger as waaron ons gewoond is, maar hy het gevoel dit moet so vinnig gespeel word. En wie is ons om te argumenteer?

0: 'n jong Portugese fado-sangeres, Ana Moura. En sy het saam met 'n ensemble gesing. Nou 'n jong Thomas Hampson. Die opname is gemaak in 1991 by die 25-jarige viering van die oortrek van die ou Metropolitan-gebouw na die nuwe een daar langs die New York Opera. Dis traditie dat die Fledermouse op 'n oujaarsaand onderbreek word vir 'n gala-konsert, waar daar ander bekende sangers kom en elkeen so 'n party-piece kom doen. Nou hierdie een is, soos gesê, Thomas Hampson, en die Prins Orlovsky van die aand is Anne-Sophie van Otter, en sy is die een wat hom aankondig is Mr. Thomas Hampson.
1: One of today's brightest young stars, one we are very proud of, will sing Figaro's aria from The Barber of Seville, Mr. Thomas Hampson.

absoluut schitterend. Die Largo Olfactotum uit die barbier van Sevilla van Rossini, met Thomas Hampson als die barbier en die Metropolitan Orkest onder leiding van James Levine. Verleden zaterdag op die 28 augustus is die beroemde Poolse sopraan Teresa Zeilis-Gara ook oorleden. Zij was 91, want zij is geboren op die 23 januari 1930. Zij was van die 50s af tot 1990 een belangrijke zangeres in operahuise recht oor die wereld. Sy het haar debuut in 1956 gemaak in die operahuis Krakowska, natuurlijk in Krakow. So 2 jaar van tevore, in 1954, het sy die eerste prijs gewen in die Poolse jongsangeres competitie en dit het haar toegang gegee tot die Poolse radio. Nou soos gesê, later het haar loopbaan geweldig uitgebrei. Hier is 'n opname waar sy die rol van Desdemona sing teenoor Franco Corelli'se Otello. En ek verstom my elke nou en dan as ek na Corelli luister, hoe voortreffelike tenor hy was. Hy het net die regte stemgewig vir Otello en hy die sensitiviteit. En dieselfde kan van Zeilis-Gara gesê word. Sy klink soos 'n baie onderdanige Desdemona, wat natuurlik in hierdie woke tye heeltemal 'n no-no is. Maar dit was nou toentertyd. Hier is dan Teresa Zeilis-Gara as Desdemona en Franco Corelli as Otello in die liefdesduo.

0: Hoor die leeuwerik sing in die woud. Dit is die romanse uit die vrolijke vrouwen van Windsor door Otto Nicolai en die stem natuurlijk Fritz Wunderlich. Daarmee moet ons sê alles van die mooiste. Ek weet nie of mens, as jy ouer word, simpel word en of jy dalk in jou jeug een simpelheid gehad het waar jy net nie achtergekom het nie. Maar ek raak al hoe meer ontsteld hoe meer ek op die internet kyk na die dierkies, die katjies en die hondjies wat allemaal aan die slaap gemaakt gaan word as hulle nie aangeneem word nie. En dit bedroef my. Want ek wonder toch of die mens as een specie nie die wreedste ding is wat ooit gelewe het nie. Ons dink nie die hele tyd aan ons nuwe 4x4's en die goed waarvoor ons moet sorg, wat ons sorg moet hê, laat ons verbygaan. Sekerlik nie allemaal nie, maar nou ja, moet ek my nie self in die moeilikheid inpraat nie. Tot aanstaande Sondag, as ons die lewe hou, verskoon maar die gaans gekwaak vandag, hopelik is dit teen volgende Sondag reg. En tot dan, alles van die heel mooiste, blaas hoog die vlam, mag die meetsnoere in lieflike plekke val, en sorg vir die naaste, en vooral in hierdie tye, die naaste het ons nodig, en ons moet sorg vir die aarde, dis al wat ons het, en ons is besig om dit te vernietig. Nou dit eindig dan nou die versugting van die arm Emancipation Strong. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste, tot ziens.
1: Dis een nieuwe seisoen, mense het een huppel in die stap, die weer is bezig om te verander, so waarom dan nou nie die Weather Girls naderoep vir saterdag aan sy danssessie en kap het uit hier op RSG nie. Dis tussen 9 en 10 saterdag aan, ek en jy op die dansvloer, kom gee jou lyf, een lekker tyd. Jy doen het saam met my, so veilig slapper.

dit is die eerste dinsdag van die maand en dit beteken ons het werk soek. Ons het nou wel beperkte tyd daarvoor en ons wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor ek sê RSG werk soek, dan is jy alreeds op die radio. Dan moet jy blitsvinnig jou radio afsit en die volgende vir ons doen asseblief. Gee jou naam. Van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd. Asseblief ek vra jou mooi, moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie. Hou dit asseblief vir na die tyd en jy stuur e-pos na Eloise, E-L-O-I-S-E by rsg.co.za. Goed, ek weet, is so'n bykie van een worstmachine, maar dit is ongelukkig die eerste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help en ek waardeer jou samenwerking in hierdie verband. Die nommer wat jy kan skakel om by ons in die atelier te kom is 086 000 20 4 1